0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Vi I Solrenovasjon melder.
1: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger I Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem til åtte og henter den inn til deg. Solrenovasjon fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT nær deg.
1: Begynner å bli varmt I bilen din. Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt megabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99. Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss. I Grue Sparebank.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solør-radion.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: kjøper du hos Ticketmaster. Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Vi i Solrenovasjon melder.
2: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger i Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at åtte og henter den inn at det. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Stein inn, stein ute, stein I hjertet.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå noe redusert, men at det fortsatt risiko. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme ennå ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at ofrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpne håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet advarer om at sommeren høysesong for drukningsulykker og oppfordrer alle til å friske opp både badekunnskapen og båtkunnskapene før ferien. Fagsjef Tanja Krangnes minner om viktigheten av å bade sammen med andre, svømme langs land, alltid bruke redningsvest i båt og ikke overdrive egne ferdigheter, noe spesielt menn ofte gjør ifølge forskning.
2: Når det gjelder drukningsulykker, så det en del forskning som peker på at menn i større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man da faktisk har.
1: Ja, det sa Tanja Krangnes, som altså fagsjef hos Redningsselskapet. Du hører mer om saken i våre sendinger i dag. 28 ansatte ved møbelfabrikken til Vestre Produksjon på Magnor i Eidskog kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Meklinga mellom Styrke og Norsk Industri starter fredag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan 214 ansatte ved 7 fabrikker bli tatt ut i streik. Det opplyser Forbundet Styrke i en pressemelding. En syklist ble kjørt til Hamar sykehus med ambulanse etter en trafikkulykke ved Hoff kirke i Åsnes i går ettermiddag. Ulykka skjedde mellom en bil og en syklist. Ifølge politiets undersøkelser skal bilisten ha brutt vikeplikten og forårsaka sammenstøtet. Syklisten var våken og bevisst etter ulykka og fremsto som lettere skada. Politiet oppretter sak og har beslaglagt førerkortet til bilisten. Og en bobil satte seg fast i går ettermiddag ved jernbaneundergangen ved Victoriahaven i Hamar. Politiet rykka ut til stedet for å bistå føreren. Hendelsen førte til trafikale utfordringer fordi det var vanskelig for andre kjøretøy å passere bobilen, det melder politiet i Innlandet. Solør får skya vær og regn i dag, muligheter for tordenbyger i ettermiddag, sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Under vårelaken ifra hver gang vi møtes, og Synne Vo, endelig morgen på lufta atter en gang, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Også den tirsdagen her, 9. juni, som vi har kommet fram til I dag. Det blir en grå og trist dag I dag, men det går mot sommer og forhåpentligvis finere vær. Kanskje skal du ut og bade. Redningsselskapet de advarer om at sommeren høysesong for drukningsulykker, og vi skal få noen tips og råd for å unngå det I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Mark Owen, det her Walking in Memphis.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på

4 I kveld klokka 18. Det hagen til Jorunn Reinsnos som skal besøkes. Hun har gjort et møysommelig arbeid med å omskape kratt og steinfyllinger til en blomsteroase. I kveld klokka 20 så spiller vi radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så blir det tur over grensa med Solør Veteranklubb. Det oppmøte på Gausa Landhandleri klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur I Sysslebäck. Grue Finnskog Sandkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert I morgen klokka 17 I Grue Finnskog Kjerke. Det kortspill kveld fra klokka 18 til klokka 20 på Folkeverste ved Åsnes Folkebibliotek I morgen. Bingo det blir da på Vidarvoll I morgen på Braskheidfoss, og det oppstart klokka 19.

0: Sommeren står for døra den, og dessverre så det jo sånn at sommeren jo høysesong for drukningsulykker. Det må vi gjøre noe med. Så kanskje vi alle sammen egentlig burde friske litt opp I badekunnskapen eller båtkunnskapen. Tanja Krangnes, du fagsjef for drukningsforebygging hos Redningsselskapet, og ja, du det noe egentlig som vi bør tenke litt på I det vi inntar landets badeplasser, fordi at jeg mistenker at mange... Vi kanskje litt som meg, litt selvgod muligens, og tenker at det her jo ikke noe problem, fordi at jeg ganske god på å svømme.
1: Ja, men det du sikkert da, men det alltid fint å repetere badevettreglene, og så følge dem, så det oppfordrer vi alltid å gjøre, for da tenker vi at opplevelsen blir både tryggere og bedre når alle har det fint og godt og trygt.
0: Ja, for at vi har jo egne badevettregler I Norge, kan ikke du ta de for oss?
1: Jeg kan I hvert fall ta noen av dem. En av det viktigste jo det med å bade, alltid bade sammen med noen. Det jo mye tryggere, da kan man passe på hverandre, og hvis en skulle få litt problemer, så det en som kan hjelpe det. Og så kan det

0: lurt å svømme langs land I stedet for å svømme langt utover før man bader, da, slik at det lett å komme seg uti og komme seg opp av vannet igjen. Det å bade utendørs jo ikke som å bade I basseng der alt kontrollert opp I omgivelser og det varmt I vannet. Så det å ta hensyn til badetemperatur, at det bølger og strøm og sånt viktig. Og så tenker jeg at det lurt å ikke overvurdere egne ferdigheter, for det jo ikke sikkert at du svømmer like godt som du gjorde for 10-15 år siden. Svømming ferskvare, og kroppen vår forandrer seg jo dessverre med årene. Det drukner jo folk gjennom hele året, men det spesielt mange på sommeren. Naturlig nok, da, for vi har ferie, det varmere I vannet, det godt vær som regel. Men vi har jo en visjon om at ingen skal drukne I Norge, så det det vi jobber for.
1: Og det jo altså drukning I forbindelse med bruk av fritidsbåt, så ja, det fall fra land, og under bading som vi snakket om, som da de vanligste årsakene. Hvordan kan vi på si, endre statistikken når det gjelder fritidsbåter og båtlivet da I sommer for eksempel?
0: Det å vurdere risiko, altså alltid ta forholdsregler ut fra vær og hvor lang tur du skal på, sjekke at båten din I god stand og sånne type ting kjempeviktig. Altid bruk flytteflagg, redningsvest eller andre flyttevester. Dødmannsknappen kan redde liv, og så det jo fint å ta med litt ekstra tøy, fordi at været I Norge, selv om det sommer, kan endre seg ganske raskt. Også det å ha med noe å varsle med, gjerne en mobil I en vanntett pose eller bærbar VHF, så hvis du trenger hjelp, så kan du få den fort.
1: Og så det jo ikke til å komme unna at menn, altså mannfolk, de overrepresentert når det gjelder drukningsulykker her I landet. Hvorfor det sånn?
0: Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Vi ser at menn overrepresentert på ganske mange ulykkesstatistikker og I veitrafikken, men når det gjelder drukningsulykker, så det en del forskning som peker på at menn I større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det mange som skal bare, og det kunne jo funket fint I mange år, men det alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man da faktisk har. Men så det jo også sånn at det flere menn som I båt, da, for eksempel en kvinne, som I leien I båt eller gjør andre vannaktiviteter I leien. Da.
1: Så vi skal tenke litt på badevettreglene, kanskje studere de litt nærmere enn hva vi har gjort tidligere. Vi hørte jo fra deg noen gode tips om ikke bade alene, for eksempel, og sånne ting. Men kanskje det viktigste av alt, Tanja, vi bør kanskje ikke overvurdere oss selv hele tiden.
0: Nei, det bør vi ikke. Vi vil ha et realistisk forhold til egne evner. Det blir egentlig bedre for oss selv. Det gjør det.
2: Ja, det sa fagsjef Tanja Krangnes I redningsselskapet. Reporter var Hege Hagaløkken. Her Sometimes fra Donkey Boy.

Sometimes såg Donkey Boy I endelig morgen. I går så ble en syklist kjørt Hamar sykehus med ambulanse etter en trafikkulykke ved Hoff kirke I Åsnes. Ulykka skjedde mellom en bil og en syklist, og det ser ut til at bilen har brutt vikeplikten og forårsaket sammenstøtet. Syklisten var våken og bevisst etter ulykka og fremstod som lettere skadet, melder politiet, som har opprettet sak og beslaglagt førekortet til bilisten etter hendelsen. Du får lokale nyheter like etter Five Ilhagen med Reason.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Lørdag 20. juni arrangeres den sjette familiedagen ved Skynna, et gratis arrangement med aktiviteter for både barn og voksne. Dagen et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommuner, og byr blant annet på kajak- og kanopadling, tegnekonkurranse, skytesimulator, ansiktsmaling og fuglekassesnekring. Arrangementet foregår ved paviljongen på Skynnbrua fra 12 til 16. Pia Knøsen Lund, som rådgiver for jord, skog og viltforvaltning ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes, forteller mer om dagen.
2: Det jo et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommuner egentlig, som i sin tid satte an ulvepenger til å utvikle Skynna-prosjektet, eller Skynna-området da, for turisme. Vi arrangerer familiedag ved Skynna, det har vi gjort de siste 5 årene, så dette her den sjette familiedagen. Den gratis for alle små og store som har lyst til å oppleve det Skynna har å bidra med.
1: En syklist ble kjørt til Hamar sykehus med ambulanse etter en trafikkulykke ved Hoff kirke i Åsnes i går ettermiddag. Ulykka skjedde mellom en bil og en syklist. Ifølge politiets undersøkelser skal bilisten ha brutt vikeplikten og forårsaka sammenstøtet. Syklisten var våken og bevisst etter ulykka og fremsto som lettere skada. Politiet oppretter sak og har beslaglagt førerkortet til bilisten. 20 damer møtte opp da dameutvalget i Grue JFF arrangerte damekveld på Lerdubana på Tjura. Utvalget nylig startet opp igjen etter flere år uten aktivitet, og målet å gjøre skyting mindre skummelt for damer som nysgjerrige på jakt og friluftsliv. Flere av deltakere hadde aldri håndtert våpen før. Kristine Strøm var en av dem og kunne fornøyd konstatere at hun traff 3 av 15 leirduer. Nå ønsker dameutvalget å arrangere egne damekvelder både på rifle- og haglebana hver måned, skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Solør får skyet vær og regn i dag. Muligheter for tordenbyger i ettermiddag. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

One of these nights og Eagles i endelig morgen. Vi titter innom politiloggen på vanlig vis etter The Monroes. Just another normal day.

The Monroes i endelig morgen. Så en titt i politiloggen. En bobil satte seg i går ettermiddag fast ved jernbaneundergangen ved Victoriahaven i Hamar. Politiet rykket ut til stedet for å bistå føreren. Hendelsen førte til trafikale utfordringer fordi det var vanskelig for andre kjøretøy å passere bobilen. En syklist ble kjørt Hamar sykehus med ambulanse etter en trafikkulykke ved Hof kirke i Åsnes i går ettermiddag. Ulykka skjedde mellom en bil og en syklist, og ifølge politiet så skal bilisten ha brutt vikeplikten og forårsaka sammenstøtet. Syklisten var våken og bevisst etter ulykka og fremsto som lettere skada. Politiet oppretter sak og har beslaglagt førerkortet til bilisten. Det kom melding om brann i en bygning i Øverbygda i Nordre Land i går ettermiddag. Ifølge politiet så brant det i en stålhall med diverse landbruksutstyr. Det skal ikke ha vært fare for spredning til andre bygninger eller terreng. While she lay sleeping

0: Lørdag 20. juni det igjen familiedag ved Kinna arrangert til å oppleve Kinna. Her blir det mange forskjellige aktiviteter for barn og unge, store som små, hele dagen. Pia Helene Knøsen Lund, du rådgiver for jord, skog og viltforvaltning ved Landbrukskontoret for Våler og Åsnes, og du får fortelle litt om denne familiedagen.
1: Ja, det jo et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommune egentlig. Som i sin tid satte han ulvepenger til å utvikle Kinna-prosjektet, eller Kinna-området da, for turisme. Så det dem som arrangerer familiedagen. Vi arrangerer familiedag ved Kinna, det har vi gjort de siste 5 årene, så dette her den sjette familiedagen. Den gratis for alle små og store som har lyst til å oppleve det Kinna har å bidra med.
0: Og programmet disse 4 timene, det består til blant annet kano- og kajakpadling, tegnekonkurranse, skytesimulator, natursti, risberget rundt, hest og kjerre, ansiktsmaling og fuglekastesnekring.
1: Det det. Og det blir muligheter for å være med på fisking. Åsnes jakt- og fiskeforening og Våler jegerfiskeforeninger, de stiller opp med fiskestenger og mark og råd og veiledning, slik at alle kan få lov til å låne og få veiledning og få lov til å være med å fiske.
0: Du nevnte i sted at dette var 6. året det skal arrangere.
1: Ja, det 6. året vi gjennomfører dette her arrangementet. Og det har vært mye folk og mye blide fjes de årene vi har gjort det.
0: Her egentlig grunnen til at du arrangerer dette?
1: Det for å få en litt kickstart på sommerferien og det å markedsføre de aktivitetene som man kan gjøre på Finnskogen og i Kinna-området. Slik at man har mulighet til å leie seg en kano, og det masse fine fiskemuligheter. Og det også mange vandringsruter som man kan gjøre i løpet av sommerferien, enten om man ønsker en dagstur eller en kveldstur, eller man ønsker en flerdagerstur. Så det for å vise de mulighetene som da, for både små og store.
0: Og dette arrangementet det foregår jo mellom 12 og 4 denne lørdags formiddagen og eftermiddagen. Hen det ved Kinna?
1: Det paviljongen på Kinnbrua som basen for familiedagen. Så da det bare å møte opp der, og vi satser på fint vær og masse folk.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
3: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: Oslo tingrett besluttet I går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles I dag, eventuelt I morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra I morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause I såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame I hver avkjølingspause, både I fullskjerm og I split screen. NRK viser sponsorplakater I stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate I Hønefoss I 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger I overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner I oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino I Oslo I går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet advarer om at sommeren høysesong for drukningsulykker og oppfordrer alle til å friske opp både badekunnskapen og båtkunnskapene før ferien. Fagsjef Tanja Krangnes minner om viktigheten av å bade sammen med andre, svømme langs land, alltid bruke redningsvest I båt og ikke overdrive egne ferdigheter, noe spesielt menn ofte gjør ifølge forskning.
2: Når det gjelder drukningsulykker så det en del forskning som peker på at Men I større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man da faktisk har.
1: Ja, det sa Tanja Krangnes, som altså fagsjef hos Redningsselskapet. Du hører mer om saken I våre sendinger I dag. 28 ansatte ved møbelfabrikken til Vestre Produksjon på Magnor I Eidskog kan bli tatt ut I streik fra lørdag. Meklinga mellom styrke og norsk industri starter fredag hos Riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan 214 ansatte ved 7 fabrikker bli tatt ut I streik. Det opplyser forbundet styrke I en pressemelding. En syklist ble kjørt til Hamar sykehus med ambulanse etter en trafikkulykke ved Hoff kirke I Åsnes I går ettermiddag. Ulykka skjedde mellom en bil og en syklist. Ifølge politiets undersøkelser skal bilisten ha brutt vikeplikten og forårsaket sammenstøtet. Syklisten var våken og bevisst etter ulykka og fremsto som lettere skada. Politiet oppretter sak og har beslaglagt førerkortet til bilisten. Og en bobil satte seg fast I går ettermiddag ved jernbaneundergangen ved Victoriahaven I Hamar. Politiet rykka ut til stedet for å bistå føreren. Hendelsen førte til trafikale utfordringer fordi det var vanskelig for andre kjøretøy å passere bobilen, det melder politiet I Innlandet. Soler for skya vær og regn I dag, muligheter for tordenbyger I ettermiddag, sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Der du brente vår bro, Ruben og Miriam I endelig morgen. God tirsdag, 9. juni. Ordentlig rufsevær I vente I dag. Jeg fikk det skikkelig travelt I går kveld da jeg så på værmeldingen at det var meldt mye regn og så hvor lang plenen min var. Tenkte jeg, nå må jeg bare ta den selv om det sent på kvelden. Så det ble en plenklipp I går kveld, for å si det sånn, og nå kan regnet bare komme. I løpet av den kommende halvtimen så skal det handle om norsk jordbær. Nå har den kommet, og ja, vi liker å ha litt forskjellige ting til jordbæra våres. Mer om det hvis du henger på, etter blant annet Shania Twain.

0: me. Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf,

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring i Vestre Esåsvei 74 i kveld klokka 18. Det hagen til Jorunn Reinsnos som skal besøkes. Hun har gjort et møysommelig arbeid med å omskape kratt og steinfyllinger til blomsteroase. I kveld klokka 20 så spiller vi radiobingo i Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så blir det tur over grensa med Soløre Veteranklubb. Det oppmøte på Gausa Landhandleri klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur i Sysslebekk. Grue Finnskog Sandkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert i morgen klokka 17 i Grue Finnskog Kjerke. Det kortspill kveld fra klokka 18 til klokka 20 på Folkeverste ved Åsnes Folkebibliotek i morgen. Bingo debut!

0: Det jo mange ting vi må ha om sommeren. Noen må jo ha grillmatt, andre må ha vannmelon. Noen kanskje tenker at det blir ikke sommer uten moreller, men jeg tenker at ekstra mange nordmenn, de tenker kanskje at det blir I alle fall ikke riktig sommer uten jordbær. Og kanskje har du kjøpt med deg en kurv jordbær eller to med hjem, og da jo spørsmålet, hvordan spiser du disse bærene? Hva nordmenn nyter bærene sine med, det varierer, men det finnes altså en klar folkefavoritt. Det forteller opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Therese Glemming Arnesen, du ernæringsrådgiver der, og det, altså, det kanskje ikke så veldig overraskende egentlig hva vi liker å helle på jordbæra.
1: Nei, det en god gammel favoritt som fløte, som troner øverst på toppen I år igjen, vil jeg si. Det jo veldig ofte det vi foretrekker å ha på norske jordbær.
0: Ja, hvorfor det egentlig? Er det noe særnorskt eller særskandinaviskt?
1: Altså, den norske fløten jo veldig god. Den jo veldig sånn frisk og fersk på smak. Så jeg vil tro at det er veldig populært I Norge også, kanskje de andre skandinaviske land. Men vi har liksom de ferske meieriproduktene. Fersk melk, det jo litt sånn typisk for Norge og Norden, da, I motsetning til hvis man på ferie I Frankrike og andre land, så kan man merke at melken kan stå I romtemperatur, og så de ikke like ferske. Så det kanskje en fordel vi har I Norge, at vi har kort vei til kjøleskapet og kort vei fra bonden og til butikkene, og da blir det ferskere produkter.
0: Ja, men det finnes jo nordmenn som foretrekker andre ting også. Kan ikke du ta lista over hva som mest populært?
1: Ja, altså på en god nummer to så har vi jo iskremen, og det klart at det mange som også liker det som tilbehør. En god fløteiskrem jo også helt nydelig å ha på jordbær. Og så litt overraskende kanskje, så kommer vaniljesaus på nummer tre. Og under der igjen så har vi melk og piska krem. Det det faktisk ikke så mange som foretrekker. Det bare 6% som vil bruke krem da, på jordbær. Så det kanskje litt overraskende. Men
0: ja, og det kanskje litt overraskende også at det med andre ord ganske få som spiser jordbær uten noe som helst tilbehør.
1: Ja, det var også overraskende. Det bare 2% som foretrekker bær uten å ha noen ting på. Så det sier jo kanskje litt om at de jo litt syrlige også, sånn at det blir godt med

bitte litt grann strø med sukker og et meieriprodukt da, som fløte sånn for å runde av. For du har jo på en måte friskheten i jordbærene, og så har du den runde fylde fra meieriproduktene som blir en veldig sånn god kombinasjon når man skal spise det.

Sick and Tired og Anastasia i endelig morgen på en tirsdag. Tirsdag, det betyr at det Radio Bingo her I kanalen I kveld klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Og så deler vi ut 10 000 kroner I hovedpremie hver eneste uke. Siste uke så var det Kai Bransar som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20 altså. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no. Nå blir det straks lokale nyheter etter Bridget Mendler. Hey!

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Lørdag 20. juni arrangeres den sjette familiedagen ved Skynna, et gratis arrangement med aktiviteter for både barn og voksne. Dagen et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommuner, og byr blant annet på kajak- og kanopadling, tegnekonkurranse, skytesimulator, ansiktsmaling og fuglekassesnekring. Arrangementet foregår ved paviljongen på Skynnbrua fra 12 til 16. Pia Knøsen Lund, som rådgiver for jord, skog og viltforvaltning ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes, forteller mer om dagen.
2: Det jo et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommune egentlig, som i sin tid satte an ulvepenger til å utvikle Skynna-prosjektet, eller Skynna-området da, for turisme. Vi arrangerer familiedag ved Skynna, det har vi gjort de siste 5 årene, så dette her den sjette familiedagen. Den gratis for alle små og store som har lyst til å oppleve det Skynna har å bidra med.
1: En syklist ble kjørt til Hamar sykehus med ambulanse etter en trafikkulykke ved Hoff kirke i Åsnes i går ettermiddag. Ulykka skjedde mellom en bil og en syklist. Ifølge politiets undersøkelser skal bilisten ha brutt vikeplikten og forårsaket sammenstøtet. Syklisten var våken og bevisst etter ulykka og fremsto som lettere skada. Politiet oppretter sak og har beslaglagt førerkortet til bilisten. 20 damer møtte opp da dameutvalget i Grue JFF arrangerte damekveld på Lerdubana på Tjura. Utvalget nylig startet opp igjen etter flere år uten aktivitet, og målet å gjøre skyting mindre skummelt for damer som nysgjerrige på jakt og friluftsliv. Flere av deltakere hadde aldri håndtert våpen før. Kristine Strøm var en av dem og kunne fornøyd konstatere at hun traff 3 av 15 leirduer. Nå ønsker dameutvalget å arrangere egne damekvelder både på rifle- og haglebana hver måned, skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Solør får skya vær og regn i dag. Muligheter for tordenbyger i ettermiddag. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi
8: gjør ditt
11: liv enklere. Vi i Solrenovasjon melder.
12: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger i Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hemat åt deg og henter den inn åt deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.
13: På Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Over 140 syklister stilte til start av Finnskog-kurieren. Et av landets tradisjonsrike terrengsykleritt ble arrangert på Lundersæter I helga. Ifølge Mitt Kongsvinger var det Daniel Halvorsen Bergebakken fra Elverum CK som syklet inn til seier I herreklassen I Norgescupen, mens Tone Mette Tømte fra Eidsvoll SK vant kvinneklassen. Med 17 grader og overskyet vær lå forholdene til rette for sykkelfest. Rittet hadde Norgescup-status I år og fungerte også som seeding for det populære Birkebeinerrittet. I tillegg til hovedrittet deltok 31 barn og unge I minikureren, som et gratis tilbud for de yngste syklistene. Albert Lehr Sandstad, 20 år gammel midtbanespiller for Kiel, ser nå endelig ut til å bukt med skadeproblemene sine etter en vellykket operasjon. Det melder Kiel selv på sine nettsider. Sandstad har slitt med smerter I venstre lyske over tid, og det en skade som kjent som Gilmore's groin. Han har vært ute av spill I flere måneder. Til lagkammeratene kunne han nylig fortelle at operasjonen gikk strålende, og at legene enkelt fant behandlingen og behandlet problemene. Sandstad forteller at han nå endelig vet hva som må til for å komme tilbake på banen og ser frem til å starte opptreninga. Han håper det ikke blir lenge til han kan trene for fullt sammen med resten av laget på Gjemselund. Når Norge for første gang på 28 år tilbake I fotball-VM, det ikke bare spillerne som må prestere. En av nøkkelpersonene bak kulissene Truls Dæhlie fra Hamar. 70-åringen har fått rollen som prosjektleder, nærmest VM-sjef for det norske laget. Dæhlie ble håndplukket av landslagssjef Ståle Solbakken og har ansvaret for at hele troppen og støtteapparatet fungerer sømløst under mesterskapet I USA. Overfor Hamar Arbeiderblad forteller Dæhlie at han har stor tro på laget, men understreker at det viktig å holde hodet kaldt når det stormer som mest.

0: Det nærmer seg Hamar middelalderfestival igjen. Det betyr jo masse folk til Domkirkeodden. Og Ranveig Nordbryn, nå du festivalsjef for 20. gang. Åra flyr.
1: Ja, fy søren, det gjør det virkelig. Det, ja, det 20. gangen nå. Det litt rart å tenke på.
0: Fordi... Skal du feire?
1: Ja, jeg skal feire med å løpe rundt som jeg pleier, tror jeg. Det jo det som feiringa. Hele festivalen jo en eneste stor feiring, egentlig.
0: Men du, at du ble festivalsjef i 2007, det kom litt overraskende på både deg og flere.
1: Ja, jeg var jo inne i... Jeg har jo jobbet på Domkirkeodden siden 2005. Startet som guide. Og så ble jeg liksom bare dratt inn i skoleopplegg og formidlingsopplegg og litt forskjellig. Og så sto de og manglet en prosjektleder for festivalen i slutten av februar 2007. Og da kom spørsmålet, har du lyst til å ta over festivalen? Og det hadde jeg jo. Jeg har jo vært borte i festivaldrift før. Så det var ikke noe som var sånn helt nytt for meg. Middelalderfestival var nytt. Men jeg har vært med på å drifte en tidlig musikkfestival før, så jeg tenkte, ja, ja, hvorfor ikke?
0: Ja, men da var ikke festivalen i Hamar så veldig gammel.
1: Nei, den startet jo i 2000, så den var ganske annerledes enn den var nå. Det var halvparten av deltakerne, nei, en tredjedel, tror jeg, av de deltakerne vi har i dag. Så den var mye mindre, og vi brukte mye mindre areale. Og programmet var... Alt var liksom litt mindre. Vi har vokst sånn litt etter litt. Så det skjer mye rart her. Altså, det er riddere som slåss, og det du får mat, og det liksom... Det noe helt annet, og det vel det jeg så da, kanskje, når jeg tok over her. Foruten at middelalderen var min store interesse. Vi gjenskaper jo middelalderen med alt den innebærer. Du kan... I hvert fall høre den. Vi har masse musikere her. Du kan ta på den. Du kan prøve deg på forskjellig håndverk og prøve deg på bueskyting. Du kan se den. Alle de her fargerike teltene og draktene våre som veldig synlige. Og ikke minst så det jo, kan du jo lukte det. Det bålrøyk. Det lukt av ting som stekes, og da vi over på den siste smaken, eller siste sansen, som smak. Og det bringer oss jo rett over i årets tema, som biskopens gjestebud. Så i år det mye mat og drikke her ute. Og alt det som hører til, rett og slett litt sånn sosiale skikker og seder rundt dette her, og hvordan smakte det egentlig å spiste alle grøt? Det gjorde de helt sikkert, men ikke bare. Og som hun sa, av de som kommer for å holde foredrag om mat. Ja, man tror jo at middelalderen var bare vaskeraut, men det var jo ikke det. Det var masse spennende smaker. Mye mer enn det folk tror. Vi hadde nok litt mer kontakt med verden utenfor enn det man skulle tro.
0: Og det kan man smake på til helgen, eller?
1: Det kan man smake på til helgen. Da kan man gå litt rundt, og så det nok noen smaksprøver både her og der, i tillegg til det som jo maten vi pleier å ha her ute.
0: Nei, men Ranveig, da du klar for din 20. middelalderfestival som sjef. Hvordan føles det?
1: Det litt rart, for jeg skjønner ikke hvor tiden har blitt av. Det sier jo alle som gjør ting for 20. gang, tror jeg. Men... Det virker jo litt som om vi startet i går, og jeg ser jo at mange i miljøet fremdeles kommer på festivalen. Så det mitt 20. år som festivalsjef, men har deltakere som har vært med helt fra begynnelsen av. Tenk på det.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag. I et evig status, jag

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestund.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.

0: Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet advarer om at sommeren høysesong for drukningsulykker og oppfordrer alle til å friske opp både badekunnskapen og båtkunnskapene før ferien. Fagsjef Tanja Krangnes minner om viktigheten av å bade sammen med andre, svømme langs land, alltid bruke redningsvest i båt og ikke overdrive egne ferdigheter, noe spesielt menn ofte gjør ifølge forskning.
2: Når det gjelder drukningsulykker, så en del forskning som peker på at menn i større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man da faktisk har.
1: Ja, det sa Tanja Krangnes, som fagsjef hos Redningsselskapet. Du hører mer om saken i våre sendinger i dag. 28 ansatte ved møbelfabrikken til Vestre Produksjon på Magnor i Eidskog kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Meklinga mellom Styrke og Norsk Industri starter fredag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan 214 ansatte ved 7 fabrikker bli tatt ut i streik. Det opplyser Forbundet Styrke i en pressemelding. En syklist ble kjørt til Hamar sykehus med ambulanse etter en trafikkulykke ved Hoff kirke i Åsnes i går ettermiddag. Ulykka skjedde mellom en bil og en syklist. Ifølge politiets undersøkelser skal bilisten ha brutt vikeplikten og forårsaka sammenstøtet. Syklisten var våken og bevisst etter ulykka og fremsto som lettere skada. Politiet oppretter sak og har beslaglagt førerkortet til bilisten. Og en bobil satte seg fast i går ettermiddag ved jernbaneundergangen ved Victoriahaven i Hamar. Politiet rykka ut til stedet for å bistå føreren. Hendelsen førte til trafikale utfordringer fordi det var vanskelig for andre kjøretøy å passere bobilen, det melder politiet i Innlandet. Solør får skya vær og regn i dag. Muligheter for tordenbyger i ettermiddag. Sørøstlig bris, melder yr.no, og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Just Might, Bruno Mars I endelig morgen. God tirsdag, litt over åtte, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti, den tirsdagen 9. juni, som vi skriver I dag. Det blir en fuktig dag I dag, lite badevær, men senere I sommer så blir det vel litt bading, og redningsselskapet de advarer om at sommeren høysesong for drukningsulykker. Det skal handle mer om det, om både badekunnskaper og båtkunnskaper I løpet av den kommende halve timen. For det, her Spice Girls.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
3: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring i Vestre Esåsvei 74 i kveld klokka 18. Det hagen til Jorunn Reinsnos som skal besøkes. Hun har gjort et møysommelig arbeid med å omskape kratt og steinfyllinger til blomsteroase. I kveld klokka 20 så spiller vi radiobingo i Soløre-radioen. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så blir det tur over grensa med Solør Veteranklubb. Det oppmøte på Gausa Landhandleri klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur i Sysslebekk. Grue Finnskog Sandkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert i morgen klokka 17 i Grue Finnskog Kjerke. Det kortspill kveld fra klokka 18 til klokka 20 på Folkeverstet ved Åsnes Folkebibliotek i morgen. Bingo det blir da på Vidarvoll i morgen på Braskheidfoss, og det oppstart klokka 19.

0: Sommeren står for døra den, og dessverre så det jo sånn at sommeren jo høysesong for drukningsulykker. Det må vi gjøre noe med. Så kanskje vi alle sammen egentlig burde friske litt opp I badekunnskapen eller båtkunnskapen. Tanja Krangnes, du fagsjef for drukningsforebygging hos Redningsselskapet, og ja, du det noe egentlig som vi bør tenke litt på I det vi inntar landets badeplasser? Fordi at jeg mistenker at mange vi kanskje litt som meg, litt selvgod muligens, og tenker at det her jo ikke noe problem, fordi at jeg ganske god på å svømme.
1: Ja, men det du sikkert da, men det alltid fint å repetere badevettreglene, og så følge dem, så det oppfordrer vi alt å gjøre, for da tenker vi at opplevelsene blir både tryggere og bedre når alle har det fint og godt og trygt.
0: Ja, for at vi har jo egne badevettregler I Norge, kan ikke du ta de for oss?
1: Jeg kan I hvert fall ta noen av dem. En av det viktigste jo det med å bade, alltid bade sammen med noen. Det jo mye tryggere, da kan man passe på hverandre, og hvis en skulle få litt problemer, så det en som kan hjelpe det. Og så kan det være lurt å svømme langs land I stedet for å svømme langt utover, før man bader da, slik at det lett å komme seg uti og komme seg opp av vannet igjen. Det å bade utendørs jo ikke som å bade I basseng, der alt kontrollert opp I omgivelser, og det varmt I vannet. Så det å ta hensyn til badetemperatur, at det bølger og strøm og sånt viktig. Og så tenker jeg at det lurt å ikke overvurdere egne ferdigheter, for det jo ikke sikkert at du svømmer like godt som du gjorde for 10-15 år siden. Svømming ferskvare, og kroppen vår forandrer seg jo dessverre med årene. Det drukner jo folk gjennom hele året, men det spesielt mange på sommeren. Naturlig nok, da, for vi har ferie, det varmere I vannet, det godt vær som regel. Men vi har jo en visjon om at ingen skal drukne I Norge, så det det vi jobber for.
0: Og det jo altså drukning I forbindelse med bruk av fritidsbåt, så ja, det fall fra land, og under bading som vi snakket om, som da de vanligste årsakene. Hvordan kan vi på å si, endre statistikken når det gjelder fritidsbåter og båtlivet da I sommer for eksempel?
1: Det å vurdere risiko, altså alltid ta forholdsregler ut fra vær og hvor lang tur du skal på, sjekke at båten din I god stand og sånne type ting kjempeviktig. Altid bruk flytteflagg, redningsvest eller andre flyttevester. Dødmannsknappen kan redde liv, og så det jo fint å ta med litt ekstra tøy, fordi at været I Norge som sommer kan endre seg ganske raskt. Også det å ha med noe å varsle med, gjerne en mobil I en vanntett pose eller bærbar VHF, så hvis du trenger hjelp, så kan du få den fort.
0: Og så det jo ikke til å komme unna at menn, altså mannfolk, de overrepresentert når det gjelder drukningsulykker her I landet. Hvorfor det sånn?
1: Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Vi ser at menn overrepresentert på ganske mange ulykkesstatistikker og I veitrafikken, men når det gjelder drukningsulykker, så det en del forskning som peker på at menn I større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det mange som skal bare, og det kunne jo funket fint I mange år, men det alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man da faktisk har. Men så det jo også sånn at det flere menn som I båt, da, for eksempel en kvinne, som I leien I båt eller gjør andre vannaktiviteter I leien. Da.
0: Så vi skal tenke litt på badevettreglene, kanskje studere de litt nærmere enn hva vi har gjort tidligere. Vi hørte jo fra deg noen gode tips om ikke bade alene, for eksempel.

0: eksempel og sånne ting. Men kanskje det viktigste av alt, Tanja, vi bør kanskje ikke overvurdere oss selv hele tiden?
1: Nei, det bør vi ikke. Vi vil ha et realistisk forhold til egne evner. Det blir egentlig bedre for oss selv. Det gjør det.
2: Ja, det sa fagsjef Tanja Krangnes I redningsselskapet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Supreme fra Robbie Williams I Endelig morgen.

Supreme, Robbie Williams, god tirsdag. I går ettermiddag så begynte det å brenne i en bygning i Øverbygda i Nordre Land. Det var en stålhall med diverse landbruksutstyr som brant. Ikke fare for spredning til andre bygninger eller terreng, det meldte politiet om i går kveld. Vi går gjennom hele politiloggen, sånn cirka 8:50 på vanlig vis. Nå fram mot lokale nyheter, Anne-Marie og James Arthur, Rewrite the Stars. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
2: Lørdag 20. juni arrangeres den sjette familiedagen ved Skynna, et gratis arrangement med aktiviteter for både barn og voksne. Dagen et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommuner, og byr blant annet på kajak- og kanopadling, tegnekonkurranse, skytesimulator, ansiktsmaling og fuglekassesnekring. Arrangementet foregår ved paviljongen på Skynnbrød fra 12 til 16. Pia Knøsen Lund, som rådgiver for jord, skog og viltforvaltning ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes, forteller mer om dagen.
3: Det jo et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommuner egentlig, som i sin tid satte an ulvepenger til å utvikle Skynna-prosjektet, eller Skynna-området da, for turisme. Vi arrangerer familiedag ved Skynna, det har vi gjort de siste fem årene, så dette her den sjette familiedagen. Den gratis for alle små og store som har lyst til å oppleve det Skynna har å bidra med.
2: En syklist ble kjørt til Hamar sykehus med ambulanse etter en trafikkulykke ved Hoff kirke i Åsnes i går ettermiddag. Ulykka skjedde mellom en bil og en syklist. Ifølge politiets undersøkelser skal bilisten ha brutt vikeplikten og forårsaka sammenstøte. Syklisten var våken og bevisst etter ulykka og fremsto som lettere skada. Politiet oppretter sak og har beslaglagt førerkortet til bilisten. 20 damer møtte opp da dameutvalget i Grue JFF arrangerte damekveld på Lerduebana på Tjura. Utvalget nylig startet opp igjen etter flere år uten aktivitet, og målet å gjøre skyting mindre skummelt for damer som nysgjerrige på jakt og friluftsliv. Flere av deltakere hadde aldri håndtert våpen før. Kristine Strøm var en av dem og kunne fornøyd konstatere at hun traff 3 av 15 leirduer. Nå ønsker dameutvalget å arrangere egne damekvelder både på rifle- og haglebana hver måned, skriver isolør.no. Du kan lese mer om saken der. Solør får skyet vær og regn i dag. Muligheter for tordenbyger i ettermiddag. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
7: En ekte butikkmedarbeider.
8: Ja, wow.
7: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
8: Nei,
7: ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Land of Confusion, det her var Genesis. Så en titt I politiloggen. En bobil satte seg I går ettermiddag fast ved jernbaneundergangen ved Victoriahaven I Hamar. Politiet rykket ut til stedet for å bistå føreren. Hendelsen førte til trafikale utfordringer fordi det var vanskelig for andre kjøretøy å passere bobilen. En syklist ble kjørt Hamar sykehus med ambulanse etter en trafikkulykke ved Hofs kirke I Åsnes I går ettermiddag. Ulykka skjedde mellom en bil og en syklist, og ifølge politiet så skal bilisten ha brutt vikeplikten og forårsaket sammenstøte. Syklisten var våken og bevisst etter ulykka og fremsto som lettere skada. Politiet oppretter sak og har beslaglagt førerkortet til bilisten. Det kom melding om brann I en bygning I Øverbygda I Nordre Land I går ettermiddag. Ifølge politiet så brant det I en stålhall med diverse landbruksutstyr. Det skal ikke ha vært fare for spredning til andre bygninger eller terreng.

0: Lørdag 20. juni det igjen familiedag ved Kynna arrangert til å oppleve Kynna. Her blir det mange forskjellige aktiviteter for barn og unge, store som små, hele dagen. Pia Helene Knøsen Lund, du rådgiver for jord, skog og viltforvaltning ved Landbrukskontoret for Våler og Åsnes, og du får fortelle litt om denne familiedagen.
1: Ja, det jo et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommune egentlig. Som i sin tid satte han ulvepenger til å utvikle Kynna-prosjektet, eller Kynna-området da, for turisme. Så det dem som arrangerer familiedagen. Vi arrangerer familiedag ved Kynna, det har vi gjort de siste 5 årene, så dette her den sjette familiedagen. Den gratis for alle små og store som har lyst til å oppleve det Kynna har å bidra med.
0: Og programmet disse 4 timene, det består til blant annet kano- og kajakpadling, tegnekonkurranse, skytesimulator, natursti, risberget rundt, hest og kjerre, ansiktsmaling og fuglekastesnekring.
1: Det det. Og det blir muligheter for å være med på fisking. Åsnes jakt- og fiskeforening og Våler jeger- og fiskeforeninger, de stiller opp med fiskestenger og mark og råd og veiledning, slik at alle kan få lov til å låne og få veiledning og få lov til å være med å fiske.
0: Du nevnte i sted at dette var 6. året det skal arrangere.
1: Ja, det 6. året vi gjennomfører dette her arrangementet. Og det har vært mye folk og mye blide fjes de årene vi har gjort det.
0: Her egentlig grunnen til at du arrangerer dette?
1: Det for å få en litt kickstart på sommerferien og det å markedsføre de aktivitetene som man kan gjøre på Finnskogen og i Kynna-området. Slik at man har mulighet til å leie seg en kano, og det masse fine fiskemuligheter. Og det også mange vandringsruter som man kan gjøre i løpet av sommerferien, enten om man ønsker en dagstur eller en kveldstur, eller man ønsker en flerdagerstur. Så det for å vise de mulighetene som da, for både små og store.
0: Og dette arrangementet det foregår jo mellom 12 og 4 denne lærdags formiddagen og eftermiddagen. Hen det ved Kynna?
1: Det paviljongen på Kynbrua som basen for familiedagen. Så da det bare å møte opp der, og vi satser på fint vær og masse folk.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein...
4: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det å selge hytter eller fritidseiendommer tar lengre tid nå enn det det gjorde før flere steder i innlandet. Avisa GD skriver i dag at eiendomsmeglere i Lillehammer-regionen før brukte mellom 60 og 80 dager på å selge ei hytte. Nå er gjennomsnittet nesten 180 dager, noe som er 5 dager mer enn landsgjennomsnittet, skriver avisa. Sent i går kveld ble det satt i gang søk etter en savnet mann i 30-åra på Biri. En stund etterpå kunne politiet fortelle at mannen dessverre ble funnet omkommet, og at de pårørende er varsla. En bobil satte seg i går ettermiddag fast ved en jernbaneundergang i Hamar sentrum, og politiet måtte rykke ut for å bistå føreren. Hendelsen førte til trafikale utfordringer. Føreren sa til Hamar Arbeiderblad at han ville være anonym, men at han tok dette på egen kappe siden bilen hans var 40 cm høyere enn høyden på undergangen. Redningsselskapet advarer om at sommeren er høysesong for drukningsulykker, og oppfordrer alle til å friske opp både badekunnskapen og båtkunnskapene før ferien. Fagsjef Tanja Krangnes minner om viktigheten av å bade sammen med andre, svømme langs land og alltid bruke redningsvest i båt, og heller ikke overvurdere egne ferdigheter, noe spesielt menn gjør ofte ifølge forskning.
2: Når det gjelder drukningsulykker, så er det en del forskning som peker på at men i større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det er alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man da faktisk har.
1: Gjøvik kommune vurderer å skrote ordningen med fritt skolevalg, der foreldre har kunnet flytte barna til den skolen de ønsker i kommunen. Over tid har ordningen ført til en skjevfordeling av elevsammensetningen mellom skolene, sier kommunedirektøren. Det vil si at enkelte skoler i Gjøvik har en markant flertall av mindrespråklige elever, mens andre har få eller ingen, skriver NRK.
3: Soler får skya vær og regn i dag. Muligheter for tordenbyger i ettermiddag. Sørøstlig bris melder yr.no, og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Soler. Reparasjon av glass og bilskade.

Need Your Love, Von G-Public I endelig morgen, litt over ni, og med Bjørn Martin Brandet I studio en times tid til. Den tirsdagen 9. juni som vi skriver I dag. Det liksom noe eget med den norske jordbæra. Da sommeren her når den norske jordbæra på markedet, og det den nå. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Britney Spears.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss. I Grue Sparebank.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring I Vestre Esåsvei 74 I kveld klokka 18. Det hagen til Jorunn Reinsnos som skal besøkes. Hun har gjort et møysommelig arbeid med å omskape kratt og steinfyllinger til blomsteroase. I kveld klokka 20 så spiller vi radiobingo I Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så blir det tur over grensa med Soløre Veteranklubb. Det oppmøte på Gausa Landhandleri klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur I Sysslebäck. Grue Finnskog Sandkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert I morgen klokka 17 I Grue Finnskog Kjerke. Det kortspill kveld fra klokka 18 til klokka 20 på Folkeverste ved Åsnes Folkebibliotek I morgen. Bingo det blir da på Vidarvoll I morgen på Braskheidfoss, og det oppstart klokka 19.

0: Det er jo mange ting vi må ha om sommeren. Noen må jo ha grillmatt, andre må ha vannmelon. Noen kanskje tenker at det blir ikke sommer uten moreller, men jeg tenker at ekstra mange nordmenn, de tenker kanskje at det blir i alle fall ikke riktig sommer uten jordbær. Og kanskje har du kjøpt med deg en kurv jordbær eller to med hjem, og da er jo spørsmålet, hvordan spiser du disse bærene? Hva nordmenn nyter bærene sine med, det varierer, men det finnes altså en klar folkefavoritt. Det forteller opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Therese Glemming Arnesen, du ernæringsrådgiver der, og det er kanskje ikke så veldig overraskende egentlig hva vi liker å helle på jordbæra.
1: Nei, det er en god gammel favoritt som fløte, som troner øverst på toppen i år igjen, vil jeg si. Det er jo veldig ofte det vi foretrekker å ha på norske jordbær.
0: Ja, hvorfor det egentlig? Er det noe særnorskt eller særskandinaviskt?
1: Altså, den norske fløten er jo veldig god. Den er jo veldig sånn frisk og fersk på smak. Så jeg vil tro at det er veldig populært i Norge også, kanskje de andre skandinaviske land. Men vi har liksom de ferske meieriproduktene. Fersk melk, det er jo litt sånn typisk for Norge og Norden, da, i motsetning til hvis man er på ferie i Frankrike og andre land, så kan man merke at melken kan stå i romtemperatur, og så de er ikke like ferske. Så det er kanskje en fordel vi har i Norge, at vi har kort vei til kjøleskapet og kort vei fra bonden og til butikkene, og da blir det ferskere produkter.
0: Ja, men det finnes jo nordmenn som foretrekker andre ting også. Kan ikke du ta lista over hva som er mest populært?
1: Ja, altså på en god nummer to så har vi jo iskremen, og det er klart at det er mange som også liker det som tilbehør. En god fløteiskrem er jo også helt nydelig å ha på jordbær. Og så litt overraskende kanskje, så kommer vaniljesaus på nummer tre. Og under der igjen så har vi melk og piska krem. Det er det faktisk ikke så mange som foretrekker. Det er bare 6% som vil bruke krem da, på jordbær, så det er kanskje litt overraskende. Men
0: ja, og det er kanskje litt overraskende også at det med andre ord er ganske få som spiser jordbær uten noe som helst tilbehør.
1: Ja, det var også overraskende. Det er bare 2% som foretrekker bær uten å ha noen ting på. Så det sier jo kanskje litt om at de er jo litt syrlige også, sånn at det blir godt med bittelite grann strø med sukker og et meieriprodukt da, som fløter sånn for å runde av. For du har jo på en måte friskheten i jordbærene, og så har du den runde fylde fra meieriproduktene som blir en veldig sånn god kombinasjon når man skal spise det.

Sausik, Need Jove fikk du her I endelig morgen. I dag så det tirsdag, det betyr at det blir radiobingo igjen I kveld her I kanalen klokka 20. Vi deler ut godt med penger hver eneste uke. 10 000 kroner, det har vi I toppremie hver tirsdag. Og sist uke så var det Kai Bransar som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Du ekstra heldig å få bingo på lykketallet, så vinner du I tillegg 100 000 kroner. Og det kan du gjøre I kveld. Lykketallet gjelder på alle fire spill, og får du full blink så det altså 100 000 kroner ekstra på konto før ferien. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Lørdag 20. juni arrangeres den sjette familiedagen ved Skynna, et gratis arrangement med aktiviteter for både barn og voksne. Dagen et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommuner, og byr blant annet på kajak- og kanopadling, tegnekonkurranse, skytesimulator, ansiktsmaling og fuglekassesnekring. Arrangementet foregår ved paviljongen på Skynnbrua fra 12 til 16. Pia Knøsen Lund, som rådgiver for jord, skog og viltforvaltning ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes, forteller mer om dagen.
2: Det jo et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommuner egentlig, som i sin tid satte an ulvepenger til å utvikle Skynna-prosjektet, eller Skynna-området da, for turisme. Vi arrangerer familiedag ved Skynna, det har vi gjort de siste 5 årene, så dette her den sjette familiedagen. Den gratis for alle små og store som har lyst til å oppleve det Skynna har å bidra med.
1: En syklist ble kjørt til Hamar sykehus med ambulanse etter en trafikkulykke ved Hoff kirke i Åsnes i går ettermiddag. Ulykka skjedde mellom en bil og en syklist. Ifølge politiets undersøkelser skal bilisten ha brutt vikeplikten og forårsaka sammenstøtet. Syklisten var våken og bevisst etter ulykka og fremsto som lettere skada. Politiet oppretter sak og har beslaglagt førerkortet til bilisten. 20 damer møtte opp da dameutvalget i Grue JFF arrangerte damekveld på Lerdubana på Tjura. Utvalget nylig startet opp igjen etter flere år uten aktivitet, og målet å gjøre skyting mindre skummelt for damer som nysgjerrige på jakt og friluftsliv. Flere av deltakere hadde aldri håndtert våpen før. Kristine Strøm var en av dem og kunne fornøyd konstatere at hun traff 3 av 15 leirduer. Nå ønsker dameutvalget å arrangere egne damekvelder både på rifle- og haglebana hver måned, skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Solør får skya vær og regn i dag. Muligheter for tordenbyger i ettermiddag. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
6: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema!
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Over 140 syklister stilte til start av Finnskog-kurieren, et av landets tradisjonsrike terrengsykleritt, ble arrangert på Lundersæter I helgen. Ifølge Mitt Kongsinger var det Daniel Halvorsen Bergebakken fra Elverum CK som syklet inn til seier I herreklassen I Norgescupen, mens Tone Mette Tømte fra Eidsvoll SK vant kvinneklassen. Med 17 grader og overskyet vær lå forholdene til rette for sykkelfest. Rittet hadde Norgescup-status I år og fungerte også som seeding for det populære Birkebeinerrittet. I tillegg til hovedrittet deltok 31 barn og unge I minikureren, som et gratis tilbud for de yngste syklistene. Albert Ler Sandstad, 20 år gammel midtbanespiller for Kiel, ser nå endelig ut til å bukt med skadeproblemene sine etter en vellykket operasjon. Det melder Kiel selv på sine nettsider. Sandstad har slitt med smerter I venstre lyske over tid, og det en skade som kjent som Gilmore's groin. Han har vært ute av spill I flere måneder. Til lagkammeratene kunne han nylig fortelle at operasjonen gikk strålende, og at legene enkelt fant behandlingen og behandlet problemene. Sandstad forteller at han nå endelig vet hva som må til for å komme tilbake på banen, og ser frem til å starte opptreninga. Han håper det ikke blir lenge til han kan trene for fullt sammen med resten av laget på Gjemselund. Når Norge for første gang på 28 år tilbake I fotball-VM, det ikke bare spillerne som må prestere. En av nøkkelpersonene bak kulissene Truls Dæhlie fra Hamar. 70-åringen har fått rollen som prosjektleder, nærmest VM-sjef for det norske laget. Dæhlie ble håndplukket av landslagssjef Ståle Solbakken og har ansvaret for at hele troppen og støtteapparatet fungerer sømløst under mesterskapet I USA. Overfor Hamar Arbeiderblad forteller Dæhlie at han har stor tro på laget, men understreker at det viktig å holde hodet kaldt når det stormer som mest.

0: Det nærmer seg Hamar middelalderfestival igjen. Det betyr jo masse folk til Domkirkeodden. Og Rannveig Nordbryn, nå du festivalsjef for 20. gang. Året flyr.
1: Ja, fy sørt, det gjør det virkelig. Det, ja, det 20. gangen nå. Det litt rart å tenke på.
0: Fordi... Skal du feire?
1: Ja, jeg skal feire med å løpe rundt som jeg pleier, tror jeg. Det jo det som feiringa. Hele festivalen jo en eneste stor feiring, egentlig.
0: Men du, at du ble festivalsjef I 2007, det kom litt overraskende på både deg og flere.
1: Ja, jeg var jo inne I... Jeg har jo jobbet på Domkirkeodden siden 2005. Startet som guide. Og så ble jeg liksom bare dratt inn I skoleopplegg og formidlingsopplegg og litt forskjellig. Og så sto de og manglet en prosjektleder for festivalen I slutten av februar 2007. Og da kom spørsmålet, har du lyst til å ta over festivalen? Og det hadde jeg jo. Jeg har jo vært borte I festivaldrift før, så det var ikke noe som var sånn helt nytt for meg. Middelalderfestival var nytt, men jeg har vært med på å drifte en tidlig musikkfestival før, så jeg tenkte, ja, ja, hvorfor ikke?
0: Men da var ikke festivalen I Hamar så veldig gammel.
1: Nei, den startet jo I 2000, så den var ganske annerledes enn den var nå. Det var halvparten. Av deltaker, nei, en tredjedel tror jeg, av de deltakerne vi har I dag så den var mye mindre, og vi brukte mye mindre areale og programmet var, alt var liksom litt mindre, vi har vokst sånn litt etter litt, så det skjer mye rart her altså det er riddere som slåss og det du får mat, og det liksom det noe helt annet, og det vel det jeg så da, kanskje når jeg tok over her foruten at middelalderen var min store interesse Vi gjenskaper jo middelalderen med alt den innebærer. Du kan I hvert fall høre den. Vi har masse musikere her. Du kan ta på den. Du kan prøve deg på forskjellige håndverk og prøve deg på bueskyting. Du kan se den. Alle de her fargerike teltene og draktene våre som veldig synlige. Og ikke minst så det jo... kan du jo lukte det, det bålrøyk, det lukt av ting som stekes, og da vi over på den siste smaken, eller siste sansen, som smak. Og det bringer oss jo rett over I årets tema, som biskopens gjestebud. Så I år det mye mat og drikke her ute. Og alt det som hører til, rett og slett litt sånn sosiale skikker og seder rundt dette her, og hvordan smak. Det egentlig å spiste alle grøt det gjorde de helt sikkert men ikke bare og som hun sa, av de som kommer for å holde foredrag om mat ja, man tror jo at middelalderen var bare vaskraut, men det var jo ikke det det var masse spennende smaker mye mer enn det folk tror vi hadde nok litt mer kontakt med verden utenfor enn det man skulle tro
0: og det kan man smake på til helgen, eller?
1: Det kan man smake på til helgen Det da kan man gå litt rundt, og så det nok noen smaksprøver både her og der, I tillegg til det som jo maten vi pleier å ha her ute.
0: Nei, men Rannveig, da du klar for din 20. middelalderfestival som sjef. Hvordan føles det?
1: Det litt rart, for jeg skjønner ikke hvor tiden har blitt av. Det sier jo alle som gjør ting for 20. gang, tror jeg. Men... Det virker jo litt som om vi startet I går, og mange, jeg ser jo at mange I miljøet fremdeles kommer på festivalen. Så det mitt 20. år som festivalsjef, men har deltakere som har vært med helt fra begynnelsen av. Tenk på det.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

Klokka den begynner å nærme seg ti. Det betyr at endelig morgen ferdig for i dag. Bjørn Martin Brandt takker pent for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Trond Harald han kommer nå etter nyheter klokka ti og følger deg gjennom formiddagen som vanlig, og fram mot nyhetene får vi følge av Texas. Det her Summer Sun. Lag deg en fortsatt fin tid.

0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det å selge hytter eller fritidseiendommer tar lengre tid nå enn det det gjorde før flere steder i innlandet. Avisa GD skriver i dag at eiendomsmeglere i Lillehammer-regionen før brukte mellom 60 og 80 dager på å selge ei hytte. Nå er gjennomsnittet nesten 180 dager, noe som er 5 dager mer enn landsgjennomsnittet, skriver avisa. En bobil satte seg i går ettermiddag fast ved en jernbaneundergang i Hamar sentrum, og politiet måtte rykke ut for å bistå føreren. Hendelsen førte til trafikale utfordringer. Føreren sa til Hamar Arbeiderblad at han ville være anonym, men at han tok dette på egen kappe siden bilen hans var 40 cm høyere enn høyden på undergangen. Redningsselskapet advarer om at sommeren er høysesong for drukningsulykker, og oppfordrer alle til å friske opp både badekunnskapen og båtkunnskapene før ferien. Fagsjef Tanja Krangnes minner om viktigheten av å bade sammen med andre, svømme langs land og alltid bruke redningsvest i båt, og heller ikke overvurdere egne ferdigheter, noe spesielt menn gjør ofte ifølge forskning.
2: Når det gjelder drukningsulykker, så det en del forskning som peker på at menn i større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det er alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man da faktisk har.
1: Gjøvik kommune vurderer å skrote ordningen med fritt skolevalg, der foreldre har kunnet flytte barna til den skolen de ønsker i kommunen. Over tid har ordningen ført til en skjevfordeling av elevsammensetningen mellom skolene, sier kommunedirektøren. Det vil si at enkelte skoler i Gjøvik har en markant flertall av mindrespråklige elever, mens andre har få eller ingen, skriver NRK. 28 ansatte ved møbelfabrikken til Vestre Produksjon på Magnor i Eidskog kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Meklingen mellom Styrke og Norsk Industri starter på fredag hos Riksmekleren i Oslo, skriver NRK.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

Stay, The Killer Roy og Justin Bieber på denne tirsdag 9. juni. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, håper dagen din fin så langt. Takk til Bjørn Martin også for frokostsendinga. Han tilbake igjen selvfølgelig I morgen tidlig. Og ganske snart nå så hører du Mari som synger See You Go etter Green Day. Det var på Norges besøk I fjor. Dette her When I Come Around.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Vi i Solrenovasjon melder.
4: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger i Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at 8 og henter den inn at det. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Right Price Brød, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Flere må stramme inn ferieplanene i år for å få feriepengene og budsjettet til å gå opp. Ifølge en undersøkelse omtalt av ABC-nyheter sier en av to at de er nødt til å kutte i feriebudsjettet sammenlignet med tidligere. Økte priser på mat, strøm og renter gjør at flere har mindre penger å bruke på reiser og ferieopplevelser. Flere oppgir at de velger de billigste alternativene, korter ned ferien eller dropper utenlandsturen helt. Undersøkelsen viser også at økonomi er en av de viktigste faktorene når nordmenn planlegger sommerferien, og mange opplever at prisveksten fortsatt merkes godt i hverdagsøkonomien.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
6: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

Klokka 20 i kveld så spiller vi tirsdags bingo igjen. Det 100 000 kroner I lykkepotten. Vil du vite mer om hvordan bingo fungerer, så kan du lese all info og kjøpe bonger på tirsdagsbingoen.no.

Heart Wants What It Wants fikk du på din lokale radio I Innlandet. Det var Selena Gomez. Klokken den straks 11. Håper du har en fin tirsdags formiddag sammen med oss. Jeg heter Trond Harald. Det blir Bon Jovi blant annet før nyhetene. Her Living on a Prayer. God tirsdag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: IT-Care, din dataproblemløser i 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT nær deg.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel i så fall være når han på...
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Hei, det Right Price Elfos.
8: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det å selge hytter eller fritidseiendommer tar lengre tid nå enn det det gjorde før flere steder i innlandet. Avisa GD skriver i dag at eiendomsmeglere i Lillehammer-regionen før brukte mellom 60 og 80 dager på å selge ei hytte. Nå gjennomsnittet nesten 180 dager, noe som 5 dager mer enn landsgjennomsnittet, skriver avisa. En bobil satte seg i går ettermiddag fast ved en jernbaneundergang i Hamar sentrum, og politiet måtte rykke ut for å bistå føreren. Hendelsen førte til trafikale utfordringer. Føreren sa til Hamar Arbeiderblad at han ville være anonym, men at han tok dette på egen kappe siden bilen hans var 40 cm høyere enn høyden på undergangen. Redningsselskapet advarer om at sommeren høysesong for drukningsulykker og oppfordrer alle til å friske opp både badekunnskapen og båtkunnskapene før ferien. Fagsjef Tanja Krangnes minner om viktigheten av å bade sammen med andre, svømme langs land og alltid bruke redningsvest i båt, og heller ikke overvurdere egne ferdigheter, noe spesielt menn gjør ofte ifølge forskning.
3: Når det gjelder drukningsulykker, så det en del forskning som peker på at menn i større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man da faktisk har.
2: Gjøvik kommune vurderer å skrote ordningen med fritt skolevalg, der foreldre har kunnet flytte barna til den skolen de ønsker i kommunen. Over tid har ordningen ført til en skjevfordeling av elevsammensetningen mellom skolene, sier kommunedirektøren. Det vil si at enkelte skoler i Gjøvik har en markant flertall av mindre språklige elever, mens andre har få eller ingen, skriver NRK. 28 ansatte ved møbelfabrikken til Vestre Produksjon på Magnor i Eidskog kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Meklingen mellom Styrke og Norsk Industri starter på fredag hos Riksmekleren i Oslo, skriver NRK.
4: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

Lose Somebody ifra Kygo og One Republic her på din lokale radio I Innlandet. God formiddag, velkommen til en ny time. Klokka den har passert 11. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Taylor Swift og hennes The Fate of Ophelia, James Blunt og Stay the Night venter på oss snart etter Tommy Nilsson. Her Øppna din dør.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Solrenovasjon melder.
2: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger i Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem til deg og henter den inn til deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? solorenovasjon.no.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisune.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

regler mot grønnvasking skaper bekymring i varebransjen, melder din side. Fra 27. september innføres strengere krav til miljøpåstander på emballasje. Produsentene de frykter at millioner av produkter må merkes om, trekkes tilbake eller i verste fall kastes. Reglene de går ut på at man kan ikke bruke ord som miljøvennlig, grønn og klimaneutral. Kan ikke brukes uten solid dokumentasjon. Samtidig blir det strengere krav til miljømerking og bærekraftpåstander. Bransjen de advarer om store kostnader og logistiske utfordringer dersom varer allerede står i butikkhyllene og disse ikke kan selges. Flere etterlyser derfor mer fleksible overgangsordninger fra myndighetene. Målet med de nye EU-reglene det å gjøre det vanskeligere å grønnvaske produkter og gi forbrukerne en mer pålitelig informasjon om miljø og bærekraft. Det var det vi trengte akkurat nå, da.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss. I Grue Sparebank.
3: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvoll og Solør-radion.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

over halv tolv. En fin formiddag her på din lokale radio i Innlandet. Lokale sportsnyheter på vei etter denne flotte låta.

Over 140 syklister stilte til start av Finnskog-kurieren. Et av landets tradisjonsrike terrengsykleritt ble arrangert på Lundersæter I helgen. Ifølge Mitt Kongsvinger var det Daniel Halvorsen Bergebakken fra Elverum CK som syklet inn til seier herreklassen I Norgescupen, mens Tone Mette Tømte fra Eidsvoll SK vant kvinneklassen. Med 17 grader og overskyet vær lå forholdene til rette for sykkelfest. Rittet hadde Norgescup-status I år og fungerte også som seeding for det populære Birkebeinerrittet. I tillegg til hovedrittet deltok 31 barn og unge I minikureren, som et gratis tilbud for de yngste syklistene. Albert Ler Sandstad, 20 år gammel midtbanespiller for Kiel, ser nå endelig ut til å bukt med skadeproblemene sine etter en vellykket operasjon. Det melder Kiel selv på sine nettsider. Sandstad har slitt med smerter I venstre lyske over tid, og det en skade som kjent som Gilmore's groin. Han har vært ute av spill I flere måneder. Til lagkammeratene kunne han nylig fortelle at operasjonen gikk strålende og at legene enkelt fant behandlingen og behandlet problemene. Sandstad forteller at han nå endelig vet hva som må til for å komme tilbake på banen og ser frem til å starte opptreninga. Han håper det ikke blir lenge til han kan trene for fullt sammen med resten av laget på Gjemselund. Når Norge for første gang på 28 år tilbake I fotball-VM, det ikke bare spillerne som må prestere. En av nøkkelpersonene bak kulissene Truls Dæhlie fra Hamar. 70-åringen har fått rollen som prosjektleder, nærmest VM-sjef for det norske laget. Dæhlie ble håndplukket av landslagssjef Ståle Solbakken og har ansvaret for at hele troppen og støtteapparatet fungerer sømløst under mesterskapet I USA. Overfor Hamar Arbeiderblad forteller Dæhlie at han har stor tro på laget, men understreker at det viktig å holde hodet kaldt når det stormer som mest.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

Mandag morgen blues fra Stein Ove Berg, og vi langt inn I arbeidsuka. Og klokka, den straks 12 også, det betyr at vi ganske langt på dag. Det blir nyheter og vær om ikke så veldig mange minutter.

0: Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Aktor ba i dag om 13 års fengsel for mannen som er tiltalt etter drapet på Dokka i Innlandet i mai i fjor. Politiet mener det er bevist at den lokale 51-åringen med viten og vilje drepte en 42-åring i forbindelse med en sosial sammenkomst i avdødes leilighet i mai i fjor. Den tiltalte mannen har nekta straffskyld i retten, skriver Oppland Arbeiderblad. Flere lokale utøvere er tatt ut på rekruttlandslaget i kombinert kommende sesong. Det gjelder Hanna Midtsundstad fra Våler, Even Leinan Lund fra Tolga og Jørgen Berge Storsveen fra Elverum. Landslagssjefen sier i en pressemelding i dag at mange av utøverne på rekruttlandslaget vil få muligheten til å gå verdenscup til vinteren. Det å selge hytter eller fritidseiendommer tar lengre tid nå enn det det gjorde før flere steder i Innlandet. Avisa GD skriver i dag at eiendomsmeglere i Lillehammer-regionen før brukte mellom 60 og 80 dager på å selge ei hytte. Nå er gjennomsnittet nesten 180 dager, noe som er 5 dager mer enn landsgjennomsnittet, skriver avisa. Redningsselskapet advarer om at sommeren er høysesong for drukningsulykker, og oppfordrer alle til å friske opp både badekunnskapen og båtkunnskapene før ferien. Fagsjef Tanja Krangnes minner om viktigheten av å bade sammen med andre, svømme langs land og alltid bruke redningsvest i båt, og heller ikke overvurdere egne ferdigheter, noe spesielt menn gjør ofte ifølge forskning.
2: Når det gjelder drukningsulykker, så er det en del forskning som peker på at menn i større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det er alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man da faktisk har.
0: Det er sendt ut farevarsel for lyn som gjelder for i morgen onsdag ettermiddag fra 14 til 19. I Innlandet gjelder dette spesielt i sørøstlige områder av fylket, melder meteorologene.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

og Donna Summer. Du fikk Hot Stuff her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart tid for en skikkelig fin låt fra Louis Capaldi. Stay Love synger han etter Spice Girls. Her Wannabe.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
4: Du dro ikke hit for å se på... Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
5: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom, byggmaker.
5: Hammerslag til alles gode vel.

Louis Capaldi og ny musikk Stay Love fikk du på din helt egne lokalradio her I Innlandet. Det sommer, det 9. juni. Italo Brothers, de synger om Summer Air.

Dere må stramme inn ferieplanene i år for å få feriepengene og budsjettet til å gå opp. Ifølge en undersøkelse omtalt av ABC-nyheter sier en av to at de nødt til å kutte i feriebudsjettet sammenlignet med tidligere. Økte priser på mat, strøm og renter gjør at flere har mindre penger å bruke på reiser og ferieopplevelser. Flere oppgir at de velger de billigste alternativene, korter ned ferien eller dropper utenlandsturen. Helt. Undersøkelsen viser også at økonomi en av de viktigste faktorene når nordmenn planlegger sommerferien, og mange opplever at prisveksten fortsatt merkes godt i hverdagsøkonomien.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2 pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
7: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

20 i kveld så spiller vi tirsdags bingo igjen. Det 100 000 kroner I lykkepotten. Vil du vite mer om hvordan bingo fungerer, så kan du lese all info og kjøpe bonger på tirsdagsbingoen.no.

årets mest populære karer. Han heter Tobias Sten. Du fikk hånd I hånd her på en fin, fin tirsdags ettermiddag. Klokka nærmer seg ett med stormskritt, nyheter og vær, riks- og fylkesnyheter og et værvarsel. På vei etter Morten Abel og Fleetwood Mac. Her aller først, her Little Lies.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon, og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Aktor ba i dag om 13 års fengsel for mannen som tiltalt etter drapet på Dokka i Innlandet i mai i fjor. Politiet mener det bevist at den lokale 51-åringen med viten og vilje drepte en 42-åring i forbindelse med en sosial sammenkomst i avdødes leilighet i mai i fjor. Den tiltalte mannen har nekta straffeskyld i retten, skriver Oppland Arbeiderblad. Flere lokale utøvere tatt ut på rekruttlandslaget i kombinert kommende sesong. Det gjelder Hanna Midtsundstad fra Våler, Even Leinan Lund fra Tolga og Jørgen Berge Storsveen fra Elverum. Landslagssjefen sier i en pressemelding i dag at mange av utøverne på rekruttlandslaget vil få muligheten til å gå verdenscup til vinteren. Det å selge hytter eller fritidseiendommer tar lengre tid nå enn det gjorde før flere steder i Innlandet. Avisa GD skriver i dag at eiendomsmeglere i Lillehammer-regionen før brukte mellom 60 og 80 dager på å selge ei hytte. Nå er gjennomsnittet nesten 180 dager, noe som fem dager mer enn landsgjennomsnittet, skriver avisa. Redningsselskapet advarer om at sommeren høysesong for drukningsulykker, og oppfordrer alle til å friske opp både badekunnskapen og båtkunnskapene før ferien. Fagsjef Tanja Krangnes minner om viktigheten av å bade sammen med andre, svømme langs land og alltid bruke redningsvest i båt, og heller ikke overvurdere egne ferdigheter, noe spesielt menn gjør ofte ifølge forskning.
2: Når det gjelder drukningsulykker, så det en del forskning som peker på at menn i større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det er alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man da faktisk har.
1: Det er sendt ut farevarsel for lyn som gjelder for i morgen onsdag ettermiddag fra 14 til 19. I Innlandet gjelder dette spesielt i sørøstlige områder av fylket, melder meteorologene.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhre.

Hi ifra Ruben på en fin fin tirsdags ettermiddag. Klokka den litt over ett. Jeg heter Trond Harald. Du har fått nyheter og vær, og Lady Gaga klar med The Edge of Glory. Ronan Keating også med She Believes in Me ganske snart. Nå det Elton John som synger You Gotta Love Someone på din lokale radio her I Innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vi I Solrenovasjon melder.
5: Hei hå, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger I Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at åtte og henter den inn at det. Solørrenovasjon fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.

Ide, fra 27. september innføres strengere krav til miljøpåstander på emballasje. Produsentene de frykter at millioner av produkter må merkes om, trekkes tilbake eller i verste fall kastes. Reglene de går ut på at man kan ikke bruke ord som miljøvennlig, grønn og klimaneutral. Kan ikke brukes uten solid dokumentasjon. Samtidig blir det strengere krav til miljømerking og bærekraftpåstander. Bransjen de advarer om store kostnader og logistiske utfordringer dersom varer allerede står I butikkhyllene og disse ikke kan selges. Flere etterlyser derfor mer fleksible overgangsordninger fra myndighetene. Målet med de nye EU-reglene å gjøre det vanskeligere å grønnvaske produkter og gi forbrukerne en mer pålitelig informasjon om miljø og bærekraft. Det var det vi trengte akkurat nå, det.

0: Ice og Travis fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Snart tilbake med Vilskudd, vår lille hemmelighet.
1: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er hun til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede i veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
4: Hjelp meg!
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

lille hemmelighet ifra Vilskudd her på din lokale radio I Innlandet. Med lokale sportsnyheter etter Aurora, The River.

Over 140 syklister stilte til start av Finnskog-kurieren. Et av landets tradisjonsrike terrengsykleritt ble arrangert på Lundersæter I helga. Ifølge Mitt Kongsvinger var det Daniel Halvorsen Bergebakken fra Elverum CK som syklet inn til seier I herreklassen I Norgescupen, mens Tone Mette Tømte fra Eidsvoll SK vant kvinneklassen. Med 17 grader og overskyet vær lå forholdene til rette for sykkelfest. Rittet hadde Norgescup-status I år og fungerte også som seeding for det populære Birkebeinerrittet. I tillegg til hovedrittet deltok 31 barn og unge I minikureren, som et gratis tilbud for de yngste syklistene. Albert Lehr Sandstad, 20 år gammel midtbanespiller for Kiel, ser nå endelig ut til å bukt med skadeproblemene sine etter en vellykket operasjon. Det melder Kiel selv på sine nettsider. Sandstad har slitt med smerter I venstre lyske over tid, og det en skade som kjent som Gilmore's groin. Han har vært ute av spill I flere måneder. Til lagkammeratene kunne han nylig fortelle at operasjonen gikk strålende og at legene enkelt fant behandlingen og behandlet problemene. Sandstad forteller at han nå endelig vet hva som må til for å komme tilbake på banen og ser frem til å starte opptreninga. Han håper det ikke blir lenge til han kan trene for fullt sammen med resten av laget på Gjemselund. Når Norge for første gang på 28 år tilbake I fotball-VM, det ikke bare spillerne som må prestere. En av nøkkelpersonene bak kulissene Truls Dæhlie fra Hamar. 70-åringen har fått rollen som prosjektleder, nærmest VM-sjef for det norske laget. Dæhlie ble håndplukket av landslagssjef Ståle Solbakken og har ansvaret for at hele troppen og støtteapparatet fungerer sømløst under mesterskapet I USA. Overfor Hamar Arbeiderblad forteller Dæhlie at han har stor tro på laget, men understreker at det viktig å holde hodet kaldt når det stormer som mest.

ettermiddagen. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen hos deg i morgen når klokka ti. Jeg sier velkommen tilbake.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom byggmakker.
6: IT-Care, din dataproblemløser i 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT, nær deg.

0: Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En ansatt i en kommune som ligger i tidligere Hedmark fylke er nå tiltalt for grovt underslag. Den ansatte skal ha utbetalt over 5,2 millioner kroner til ulike bankkort han disponerte. Disse pengene skulle egentlig gå til utgifter for flyktninger i kommunen, men den tiltalte brukte pengene til private formål, og mannen må dermed møte i tingretten i september, skriver NRK Innlandet. Aktor ba i dag om 13 års fengsel for mannen som er tiltalt etter drapet på Dokka i Innlandet i mai i fjor. Politiet mener det er bevist at den lokale 51-åringen med viten og vilje drepte en 42-åring i forbindelse med en sosial sammenkomst i avdødes leilighet i mai i fjor. Den tiltalte mannen har nekta straffskyld i retten, skriver Oppland Arbeiderblad. Flere lokale utøvere er tatt ut på rekruttlandslaget i kombinert kommende sesong. Det gjelder Hanna Midtsundstad fra Våler, Even Leinan Lund fra Tolga og Jørgen Berge Storsveen fra Elverum. Landslagssjefen sier i en pressemelding i dag at mange av utøverne på rekruttlandslaget vil få muligheten til å gå verdenscup til vinteren. Det å selge hytter eller fritidseiendommer tar lengre tid nå enn det det gjorde før flere steder i Innlandet. Avisa GD skriver i dag at eiendomsmeglere i Lillehammer-regionen før brukte mellom 60 og 80 dager på å selge ei hytte. Nå er gjennomsnittet nesten 180 dager, noe som er 5 dager mer enn landsgjennomsnittet, skriver avisa. I dag har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel for mye lyn som gjelder i morgen onsdag ettermiddag fra klokka 14 til 19. Unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder, som på fjellet, i vann eller på åpne sletter, heter det fra meteorologene. I Innlandet vil varselet særlig gjelde sørøstlige deler av fylket i morgen. Soler for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen onsdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykk for regn av og til, spesielt onsdag ettermiddag kveld. Da kan det komme kraftige regnbyger, kan hende med lokale lyn og torden. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste i morgen.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Det er mai som on fire denne litt regntunge junidagen innlandet.
1: Mai i juni altså, siden artisten heter mai der. Ja, ikke dumt. Jeg håper du har en bra dag, selv om det har vært litt sånn grått og vått i innlandet denne tirsdagen. Det skal bli mer regn utover kvelden, og i morgen så kan det komme noen ganske kraftige lokale lynbyger også, forteller meteorologene oss i dag. Men vi holder sommerstemningen oppe allikevel vi, blant annet med bingo i kveld selvfølgelig. Klokka 20 braker det løs med 100 000 kroner i lykkepott.
0: Masse god musikk har vi liggende de fire timene. Dette Oasis og Wonderwall her på den egen lokale radiostasjonen.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også. Ice. Slett med eget
7: nett. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Utviklingsguiden
1: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring I Vestre Esåsvei 74 I kveld klokka 18. Det hagen til Jorunn Reinsnos som skal besøkes. Hun har gjort et møysommelig arbeid med å omskape kratt og steinfyllinger til blomsteroase. I kveld klokka 20 så spiller vi radiobingo I Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så blir det tur over grensa med Soløre Veteranklubb. Det oppmøte på Gausa Landhandleri klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur I Sysslebäck. Grue Finnskog Sandkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert I morgen klokka 17 I Grue Finnskog Kjerke. Det kortspill kveld fra klokka 18 til klokka 20 på Folkeverste ved Åsnes Folkebibliotek I morgen. Bingo det blir da på Vidarvoll I morgen på Braskheidfoss, og det oppstart klokka 19.

0: Lørdag 20. juni det igjen familiedag ved Kinna arrangert til å oppleve Kinna. Her blir det mange forskjellige aktiviteter for barn og unge, store som små, hele dagen. Pia Helene Knøsen Lund, du rådgiver for jord, skog og viltforvaltning ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes, og du får fortelle litt om denne familiedagen.
1: Ja, det jo et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommune egentlig. Som i sin tid satte han ulvepenger til å utvikle Kinna-prosjektet, eller Kinna-området da, for turisme. Så det dem som arrangerer familiedagen. Vi arrangerer familiedag ved Kinna, det har vi gjort de siste 5 årene, så dette her den sjette familiedagen. Den gratis for alle små og store som har lyst til å oppleve det Kinna har å bidra med.
0: Og programmet disse 4 timene, det består til blant annet kano- og kajakpadling, tegnekonkurranse, skytesimulator, natursti, risberget rundt, hest og kjerre, ansiktsmaling og fuglekassesnekring.
1: Det det. Og det blir muligheter for å være med på fisking. Åsnes jakt- og fiskeforening og Våler jeger- og fiskeforeninger, de stiller opp med fiskestenger og mark og råd og veiledning, slik at alle kan få lov til å låne og få veiledning og få lov til å være med å fiske.
0: Du nevnte i sted at dette var 6. året det skal arrangere.
1: Ja, det 6. året vi gjennomfører dette her arrangementet. Og det har vært mye folk og mye blide fjes de årene vi har gjort det.
0: Her egentlig grunnen til at du arrangerer dette?
1: Det for å få en litt kickstart på sommerferien og det å markedsføre de aktivitetene som man kan gjøre på Finnskogen og i Kinna-området. Slik at man har mulighet til å leie seg en kano, og det masse fine fiskemuligheter. Og det også mange vandringsruter som man kan gjøre i løpet av sommerferien, enten om man ønsker en dagstur, eller en kveldstur, eller man ønsker en flerdagerstur. Så det for å vise de mulighetene som da, for både små og store.
0: Og dette arrangementet det foregår jo mellom 12 og 4 denne lærdags formiddagen og eftermiddagen. Hen det du ved Kinna?
1: Det paviljongen på Kinnbrua som basen for familiedagen. Så da det bare å møte opp der, og vi satser på fint vær og masse folk.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen onsdag kan det bli perioder med opphold og tildels pent vær, men også uttrykk for regn av og til, spesielt onsdag ettermiddag kveld. Da kan det komme kraftig regnbyger, kan hende med lokale lyn og torden. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Naked og Dio med Sexual.
1: Begynner for alvor å nærme seg fotball-VM nå. Mange gleder seg til det over i morgen. Ikke ødelegg TV-en din før VM, heter det en pressemelding vi har fått her. Her står det mange rengjør TV-en sin feil. Ja, det skulle ikke forundre meg. Vi gjør jo alt mulig annet feil, så da har vi sikkert rengjort TV-en feil, ja. Hele livet også, da.
0: Ja, hva riktig, da?
1: Ja, det du ikke skal gjøre å bruke en våt vanlig vaskeklut, rengjøringssprayer og så videre. Du skal bruke en tørr mikrofiberklut. Det det som duger for disse spray og vannet kan selvfølgelig ødelegge TV-en, og så det veldig viktig å ikke rengjøre TV-en når den varm. Den skal være kald og avkjølt, heter det her. Så da har vi fått de tipsene ut, hvertfall. Vi skal åpne vår bursdags- og historiebok på den 9. juni straks, etter ABBA.

0: ABBA selvfølgelig. SOS. Vi har åpnet vår bursdags- og historiebok og ser etter kjentfolk fra innlandet.
1: Skal vi se, det bursdagen til Alvande Roaldsøy I dag. Fotballspiller, 22 år. Han var gjennom Hamkam, var det I fjor?
0: Ja, vårsesongen I fjor.
1: Veldig populær. Var på utlån fra Molde og måtte vel tilbake dit etter hvert. Nå han vel I Nederland og spiller for Sparta Rotterdam Roaldsøy. Erik de la Rose, tidligere svensk hockeyspiller, blir 33 år I dag. Han spilte jo for Storhamar et par sesonger fram til 2022 da han la opp som aktiv spiller. Litt historie, den 9. juni ble Oddvar Aasen født på Lillehammer. Han var en kjent langrennsløper. Det 100 år siden I dag han ble født. Han døde dessverre for 2 år tilbake, 98 år gammel. Han fikk blant annet 31 merker I Birkebeinerrennet og 5 klasseseire der. Den 9. juni I 1882 så var Edvard Munch på besøk på Hedmarken. Han var jo oppvokst delvis I Løten, og han kom tilbake som 19-åring. Den 9. juni I 1882 reiste fra Hamar til Ådalsbruk. Nysgjerrig og full av iver så tegnet han motiver fra Hedmarken på skisseblokka si Folk og Natur, som etter hvert ble til kjente malerier. Da. Så på denne dato I 1882 altså, så var Edvard back in Norge og Løten og Hedmarken.
0: Og dette har jo Thor Karset lagd fine forestillinger om.
1: Det har han så absolutt.
0: Vi tar med oss With Us. Dette Teenage Dirtybag.

0: nærmer seg Hamar middelalderfestival igjen. Det betyr jo masse folk til Domkirkeodden. Og Ranveig Nordbryn, nå du festivalsjef for 20. gang. Åra flyr.
1: Ja, fy søren, det gjør det virkelig. Det, ja, det 20. gangen nå. Det litt rart å tenke på.
0: Fordi... Skal du feire?
1: Ja, jeg skal feire med å løpe rundt som jeg pleier, tror jeg. Det jo det som feiringa. Hele festivalen jo en eneste stor feiring, egentlig.
0: Men du, at du ble festivalsjef i 2007, det kom litt overraskende på både deg og flere.
1: Ja, jeg var jo inne i... Jeg har jo jobbet på Domkirkeodden siden 2005. Startet som guide. Og så ble jeg liksom bare dratt inn i skoleopplegg og formidlingsopplegg og litt forskjellig. Og så sto de og manglet en prosjektleder for festivalen i slutten av februar 2007. Og da kom spørsmålet, har du lyst til å ta over festivalen? Og det hadde jeg jo. Jeg har jo vært borte i festivaldrift før. Så det var ikke noe som var sånn helt nytt for meg. Middelalderfestival var nytt. Men jeg har vært med på å drifte en tidlig musikkfestival før, så jeg tenkte, ja, ja, hvorfor ikke?
0: Ja, men da var ikke festivalen i Hamar så veldig gammel.
1: Nei, den startet jo i 2000, så den var ganske annerledes enn den var nå. Det var halvparten av deltakerne, nei, en tredjedel, tror jeg, av de deltakerne vi har i dag. Så den var mye mindre, og vi brukte mye mindre areale. Og programmet var... Alt var liksom litt mindre. Vi har vokst sånn litt etter litt. Så det skjer mye rart her. Altså, det er riddere som slåss, og det du får mat, og det liksom... Det noe helt annet, og det vel det jeg så da, kanskje, når jeg tok over her. Foruten at middelalderen var min store interesse. Vi gjenskaper jo middelalderen med alt den innebærer. Du kan... I hvert fall høre den. Vi har masse musikere her. Du kan ta på den. Du kan prøve deg på forskjellig håndverk og prøve deg på bueskyting. Du kan se den. Alle de her fargerike teltene og draktene våre som veldig synlige. Og ikke minst så det jo, kan du jo lukte det. Det bålrøyk. Det lukt av ting som stekes, og da vi over på den siste smaken, eller siste sansen, som smak. Og det bringer oss jo rett over i årets tema, som biskopens gjestebud. Så i år det mye mat og drikke her ute. Og alt det som hører til, rett og slett litt sånn sosiale skikker og seder rundt dette her, og hvordan smakte det egentlig å spiste alle grøt? Det gjorde de helt sikkert, men ikke bare. Og som hun sa, en av de som kommer for å holde foredrag om mat. Ja, man tror jo at middelalderen var bare vaskeraut, men det var jo ikke det. Det var masse spennende smaker. Mye mer enn det folk tror. Vi hadde nok litt mer kontakt med verden utenfor enn det man skulle tro.
0: Og det kan man smake på til helgen, eller?
1: Det kan man smake på til helgen. Det da kan man gå litt rundt, og så det nok noen smaksprøver både her og der, i tillegg til det som jo maten vi pleier å ha her ute.
0: Nei, men Ranveig, da du klar for din 20. middelalderfestival som sjef. Hvordan føles det?
1: Det litt rart, for jeg skjønner ikke hvor tiden har blitt av. Det sier jo alle som gjør ting for 20. gang, tror jeg. Men... Det virker jo litt som om vi startet i går, og jeg ser jo at mange i miljøet fremdeles kommer på festivalen. Så det mitt 20. år som festivalsjef, men har deltakere som har vært med helt fra begynnelsen av. Tenk på det.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

0: En norsk mann I 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet I dag I Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får I dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland I Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig I Stortinget. Nikolai Astrup I Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn I år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid I fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky I Tallinn I dag. De deltar begge på et toppmøte I den estiske hovedstaden. Møtet inngår I det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike I den siste runden I VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål I dag med kampstart klokken 18. Norge allerede sikret å bli nummer to I puljen, og senere I år venter omspill for å sikre VM-plass I Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En ansatt I en kommune som ligger I tidligere Hedmark fylke nå tiltalt for grovt underslag. Den ansatte skal ha utbetalt over 5,2 millioner kroner til ulike bankkort han disponerte. Disse pengene skulle egentlig gå til utgifter for flyktninger I kommunen, men den tiltalte brukte pengene til private formål, og mannen må dermed møte I tingretten I september, skriver NRK Innlandet. Aktor ba I dag om 13 års fengsel for mannen som tiltalt etter drapet på Dokka I Innlandet I mai I fjor. Politiet mener det bevist at den lokale 51-åringen med viten og vilje drepte en 42-åring I forbindelse med en sosial sammenkomst I avdødes leilighet I mai I fjor. Den tiltalte mannen har nekta straffeskyld I retten, skriver Oppland Arbeiderblad. Flere lokale utøvere tatt ut på rekruttlandslaget I kombinert kommende sesong. Det gjelder Hanna Midtsundstad fra Våler, Even Leinan Lund fra Tolga og Jørgen Berge Storsveen fra Elverum. Landslagssjefen sier I en pressemelding I dag at mange av utøverne på rekruttlandslaget vil få muligheten til å gå verdenscup til vinteren. Det å selge hytter eller fritidseiendommer tar lengre tid nå enn det gjorde før flere steder I innlandet. Avisa GD skriver I dag at eiendomsmeglere I Lillehammer-regionen før brukte mellom 60 og 80 dager på å selge en hytte. Nå gjennomsnittet nesten 180 dager, noe som fem dager mer enn landsgjennomsnittet, skriver avisa. I dag har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel for mye lyn som gjelder I morgen onsdag ettermiddag fra klokka 14 til 19. Unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet I vann eller på åpne sletter, heter det fra meteorologene. I innlandet vil varslet særlig gjelde sørøstlige deler av fylket I morgen. Soler for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og onsdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykk for regn av og til, spesielt onsdag ettermiddag kveld. Da kan det komme kraftig regnbyger, kan hende med lokal lyn og torden. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste I morgen.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Rita Ora, All Natural, I det vi nærmer oss 3:10.
1: Nærmer oss jammen med sommerferie og I hvert fall skoleferie nå da, bare en, ja, snarve 2 uker igjen før I hvert fall barn og unge og lærere kan ta seg en velfortjent ferie. Vi blir her litt til da.
0: Og de ukene skal de vist bruke på både fotballkamper og badeturer og litt av hvert, så også veldig mye skole. Det nok ikke alt.
1: Var det ikke sånn når vi var guttunger og Thomas, at disse siste par ukene var mye slåball og ekskursjoner ute I skogen?
0: Ja.
1: Det var deilig det.
0: Nå gjør de I hvert fall på skolen til unga mine, der driver de nå og lager fotballdrakter, så klart til VM, og skal ha egen fotballdag og, og forberede seg skikkelig til fotball-VM.
1: Ja, og de siste par ukene når man går på skole behagelige. De siste par ukene før man tar sommerferie som voksen kan være litt det motsatte. Da skal man liksom rekke å gjøre ferdig alt det man skal rekke før ferien og så videre, så de voksne Kanskje litt mer høye skuldre og litt stress inn I ferien. Vi bør lære ungene der altså.
0: Der har vi noe å hente.
1: Ja.
0: Skal vi ta med oss litt return her, klassiker Take This Heart.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
6: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp i Kaffegata 53 på Flisa.
7: Stein inn, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein...
8: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring i Vestre Esåsvei 74 i kveld klokka 18. Det hagen til Jorunn Reinsnos som skal besøkes. Hun har gjort et møysommelig arbeid med å omskape kratt og steinfyllinger til blomsteroase. I kveld klokka 20 så spiller vi radiobingo i Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så blir det tur over grensa med Soløre Veteranklubb. Det oppmøte på Gausa Landhandleri klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur i Sysslebekk. Grue Finnskog Sandkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert i morgen klokka 17 i Grue Finnskog Kjerke. Det kortspill kveld fra klokka 18 til klokka 20 på Folkeverste ved Åsnes Folkebibliotek i morgen. Bingo det blir da på Vidarvoll i morgen på Braskheidfoss, og det oppstart klokka 19.

0: 9. juni I dag. Historisk sett så det på dagen I 1815 at Wien-kongressen som skapte fred I Europa etter Napoleonskrigene ble avsluttet. Og 1934 så dukker Donald Duck opp for aller første gang I filmen Den kloke lille høna, eller da det Wise Little Hen som den heter på originalspråket. I 1948 så ble kongeskipet Norge overlevert som folkegave til kongen.
1: Og med disse ord vil jeg gerne bringe min takk til alle dem som både på den ene og på den anden måde har bidraget til å få dette hjem for oss alle.
0: Ekofiskfeltet ble offisielt åpnet på dagens dato I 1971 av statsminister Trygve Bratteli, og I 1978 ble likestillingsloven vedtatt. Den trådte I kraft da I mars året etter.

0: I vår Lifehacks-spalte så har vi for tiden litt sånn grillfokus, Gøran.
1: Ja, da, det har vi litt sånn tips og triks for å gjøre grillopplevelsen enda bedre. Nå det kanskje ikke så fristen å grille akkurat den regnværsdagen her, men desto viktigere å holde grillspiriten og sommerfølelsen opp, tenker jeg. I går så snakket vi om at det var fint å smøre en rå potet, halv rå potet over grillrista for å hindre at ting satte seg fast. Andre ting man kan bruke en halv rå løk. Også veldig fint både å rengjøre grillen og grillerista og hindre at ting setter seg fast. Mm. Samtidig, vaske grillen med en halv sitron som du strør grovt salt inn i. Så skjær sitronen i to, strø på salt, og så kan du pusse rett og slett grillen. Skinner på en naturlig måte etterpå. Så har vi litt sånn flere tips her, for man hender jo at ting brenner seg fast, altså når du skal snu burgeren eller snu biffen, så sitter fast ja. I rista.
0: Særlig fisken, den sliter jeg med.
1: Ja, ikke sant. Men tipset her altså, hvis ting ikke løsner fra rista, så det ikke ferdig til å bli snudd enda. Så la det ligge litt til, få en god stekeskorpe, så det lettere å vippe det rundt. Okay. Ofte man utålmodig, rett og slett, og skal snu før det på en måte har satt seg, og da brenner det seg fortere fast. Tips for å vite når ting ferdig, for eksempel en kyllingfilet som du griller, det ikke så lett å vite når den ferdig. Men hvis du løfter opp en kyllingfilet med en grillklype i en enden, og den ikke liksom bøyer seg, liksom detter sammen, men holder

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen onsdag kan det bli perioder med opphold og tildels pent vær, men også uttrykk for regn av og til, spesielt onsdag ettermiddag kveld. Da kan det komme kraftig regnbyger, kan hende med lokale lyn og torden. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste i morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
16: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Fakta om innlandet.
1: Det klart for dagens fakta om innlandet, og vi fortsetter vår rundtur I fylket for å finne ut litt historie og bakgrunn om de ulike kommunevåpnene I innlandet. Og I dag så tar vi turen til, hva skal vi kalle det, skikommunen Trysil. Og da det jo ikke uventet at det et skimotiv I kommunevåpnet, nærmere bestemt to skistaver, som du kanskje vet, I sølv. Da med trinsene oppover, og så det en blå bakgrunn. Dette kommunevåpnet ble godkjent av kongen I statsråd I 1992, og da var dette et kommunevåpen som skulle symbolisere Trysil Knut, som jo en sånn sagnomsust figur fra Trysil. Også det at Trysil en skikommune har jo blitt enda mer da, I årene som har gått etter 1992 med utbyggingen av Trysilfjellet blant annet. Og dette med skistaver, det var noe helt nytt I kommunevåpen på den tida der. Det jo heraldikk, det kalles dette fagområdet som har med våpenskjold og våpenmerker å gjøre, og det å få en skistaver her, det var noe nytt, men det ble godkjent altså. Trysil Knut har jeg nevnt, han jo kanskje ikke en ekte person, derom strides de lærde. Man har forsøkt å knytte navnet Trysil Knut til en bestemt person, men det ikke sikkert om han var virkelig, eller om det dreier seg om egenskaper fra flere forskjellige tryslinger som satt sammen til en stor skihelt. Noen sier at skia til Trysil Knut finnes på en gård I Sør-Fron, så det betyr jo enten har han virkelig levd, eller så det noen som har latt seg lure til å kjøpe et par godt brukte ski. Men uavhengig av det her, så jo Trysil Knut en person som tryslingene stolte av, og det jo også reist en statue av han I innbygda. Og derfor ikke så rart at kommunevåpnet ble basert mye på Trysil Knut sin historie når det ble godkjent I 1992.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og det blir nærmest en festivalspesialrunde I dag.
2: Ja da, det skjer utrolig mye rundt omkring Innlandet I hele juni. For eksempel så det 20. juni neste lørdag klart for den sjette familiedagen ved Kynna et gratis arrangement med masse aktiviteter for både barn og voksne. Det sier Pia Helene Knøsen Lund som rådgiver på landbrukskontoret I Vålre og Åsnes.
3: Ja, det jo et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommune egentlig. Som I sin tid satte han ulvepenger til å utvikle Kynna-prosjektet, eller Kynna-området da, for turisme. Vi arrangerer familiedag ved Kynna, det har vi gjort de siste fem årene, så dette her den sjette familiedagen. Den gratis for alle små og store som har lyst til å oppleve det Kynna har å bidra med.
2: Fra Kynna til Hamar, for til helgen det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden. I år temaet biskopens gjestebud, det sier festivalsjef Randveig Nordbryn, og det betyr blant annet mange spennende smaker og lukter fra 1500-tallet.
4: Så I år det mye mat og drikke her ute. Og alt det som hører til, rett og slett litt sånn sosiale skikker og seder rundt dette her, og hvordan smakte det egentlig å spiste alle grøt? Det gjorde de helt sikkert, men ikke bare. Og som hun sa, jeg de som kommer for å holde foredrag om mat. Ja, man tror jo at middelalderen var bare vaskraut, men det var jo ikke det. Det var masse spennende smaker. Mye mer enn det folk tror. Vi hadde nok litt mer kontakt med verden utenfor enn det man skulle tro.
2: Masse god mat og historie og ridder og prinsesser og full pakke på Hamar til helgen altså. Kirsten Flagstad-festivalen markerer I år 20 år siden oppstarten I 2006. Billettsalget tyder på stor interesse for årets festival. Flere arrangementer allerede utsolgt, sier festivalsjef og operasanger Bernt Olav Vollungholen.
5: Og det jo vi selvsagt veldig stolte av at vi får til. Og for oss det et signal om at folk ønsker å ha det, så at folk interessert I det vi driver med. Og det betyr veldig mye for oss i den tiden vi driver. Da. Ikke minst det artig å se at vi vokser, at vi... Vi blir større og større og bære på det vi gjør. Da. Så noe riktig skal jeg tørre å påstå og si at jeg har gjort disse årene I hvert fall.
2: Det mange store og det mange mindre festivaler I innlandet. For eksempel en festival som går av stabelen I Vågå nå til helgen. Der skal 27 musikere bidra når plateselskapet Mellowitten I Vågå feirer jubileum. Men 40 plateutgivelser. Det gjør de med en skikkelig konsertbonanza, en folkemusikkfestival med musikk fra mange scener fra fredag til lørdag, sier produsent Solveig Brekke Hauknes I plateselskapet Mellowitten.
6: Vi tenkte det at nå har vi holdt på I fem år, så da måtte vi markere det og invitere folk ut fra å bare lytte til musikken på CD eller strømmetjenester. Så nå har vi lyst til å feire både plateselskapet og alle de fantastiske artistene som vi knyttet til, da, eller I hvert fall mange av de. Så da skal vi ha konserter og festivalhelg, rett og slett.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema!
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Klokka nærmer seg fire på en tirsdag. Det betyr at nedtillengen til kveldens bingo har startet.
1: Ja, og det noe bedre enn en deilig inndørsaktivitet på en regnværsdag som I dag? Får litt spenning og muligheten til å vinne masse penger. Det ikke dumt, dumt det klokka åtte brakler løs med 100.000 kroner I lykkepotten. Det liksom tida for å finne på ting inndørs I dag. Rydde I boden, strikke litt. Spille et spill med familien, og så bingo klokka åtte.
0: Ja, og det opp en liten time, og det kan altså bli 100.000 kroner rikere, eller 10.000 kroner rikere, eller 4.000, mange ulike pengepremier.
1: Det blir noen glade mennesker hver tirsdag når vi spiller bingo.

0: Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl-Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Økokrim startet i dag sin prosedyre i rettssaken mot de 10 mennene som tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Påtalemyndighet mener at telefonsamtaler og meldinger mellom jegerne viser at de planla og utførte ulovlig jakt, noe som førte til at en hannulv ble skutt i januar i fjor. De tiltalte nekter straffeskyld og hevder de jakta lovlig på rev, og mener dessuten at dyrene var hybrider, en blanding mellom ulv og hund, skriver NRK i dag. Prosedyrene til Økokrim vil fortsette i morgen, og de vil da si hvor lang fengselsstraff de krever for de tiltalte mennene. En ansatt i en kommune som ligger i tidligere Hedmark fylke er nå tiltalt for grovt underslag. Den ansatte skal ha utbetalt over 5,2 millioner kroner til ulike bankkort han disponerte. Disse pengene skulle egentlig gå til utgifter for flyktninger i kommunen, men den tiltalte brukte pengene til private formål, og i tillegg så skal han ha benyttet over 200 000 kroner fra kommunens bankkonto til dekning av private utgifter. Mannen må dermed møte i tingretten i september, skriver NRK. Aktor ba i dag om 13 års fengsel for mannen som tiltalt etter drapet på Dokka i Innlandet i mai i fjor. Politiet mener det bevist at den lokale 51-åringen med viten og vilje drepte en 42-åring i forbindelse med en sosial sammenkomst i avdødes leilighet i mai i fjor. Den tiltalte mannen har nekta straffeskyld i retten, skriver Oppland Arbeiderblad. I dag har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel for mye lyn som gjelder i morgen onsdag ettermiddag fra klokka 14 til 19. I Innlandet vil varselet særlig gjelde fra Mjøsa og sørøstover i fylket i morgen. Soler for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen onsdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykk for regn av og til, spesielt onsdag ettermiddag kveld. Da kan det komme kraftig regnbyger, kan hende med lokale lyn og torden. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste i morgen.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Ny musik fra Gabrielle du fikk servert hjemme.
1: Vi klare for en ny sommerlig time her fra ettermiddagsstudio. Vi skal blant annet spørre ChatGPT om hva vi skal gjøre hvis det skulle bli flystreik I sommer.
0: Ja, for nå ble jo en avverget heldigvis, men det kan være flere.
1: Kan komme flere, da skal vi lage syden hjemme, mer om det om ikke lenge. Det skal også handle om jordbær den timen her, og vi skal snakke litt om at det ikke er lurt å se på seg selv som verdensmester til å svømme. Det vi mannfolk som tror vi bedre enn det vi når det gjelder egenskaper I vannet, og det fører jo dessverre til at vi kommer dårlig ut på drukningsstatistikken. Det skal det også handle mer om før halv fem.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Powerweekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring i Vestre Esåsvei 74 i kveld klokka 18. Det hagen til Jorunn Reinsnos som skal besøkes. Hun har gjort et møysommelig arbeid med å omskape kratt og steinfyllinger til blomsteroase. I kveld klokka 20 så spiller vi radiobingo i Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så blir det tur over grensa med Soløre Veteranklubb. Det oppmøte på Gausa Landhandleri klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur i Sysslebekk. Grue Finnskog Sandkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert i morgen klokka 17 i Grue Finnskog Kjerke. Det kortspill kveld fra klokka 18 til klokka 20 på Folkeverstet ved Åsnes Folkebibliotek i morgen. Bingo det blir da på Vidarvoll i morgen på Braskheidfoss, og det oppstart klokka 19.

0: ganske god på å svømme.
1: Ja, men det du sikkert da, men det alltid fint å repetere badevettreglene, og så følge dem, så det oppfordrer vi alltid å gjøre, for da tenker vi at opplevelsen blir både tryggere og bedre når alle har det fint og godt og trygt.
0: Ja, for at vi har jo egne badevettregler I Norge, kan ikke du ta de for oss?
1: I hvert fall til noen av dem. En av de viktigste jo det med å bade, alltid bade sammen med noen. Det jo mye tryggere, da kan man passe på hverandre, og hvis en skulle få litt problemer, så det en som kan hjelpe det. Og så kan det være lurt å svømme langs land I stedet for å svømme langt utover, før man bader da, slik at det lett å komme seg uti og komme seg opp av vannet igjen. Det å bade utendørs jo ikke som å bade I basseng, der alt kontrollert opp I omgivelser, og det varmt I vannet. Så det å ta hensyn til badetemperatur, at det bølger og strøm og sånt viktig. Og så tenker jeg at det lurt å ikke overvurdere egne ferdigheter, for det jo ikke sikkert at du svømmer like godt som du gjorde for 10-15 år siden. Svømming ferskvare, og kroppen vår forandrer seg jo dessverre med året. Det drukner jo folk gjennom hele året, men det spesielt mange på sommeren. Naturlig nok, da, for vi har ferie, det varmere I vannet, det godt vær som regel. Men vi har jo en visjon om at ingen skal drukne I Norge, så det det vi jobber for.
0: Og det jo altså drukning I forbindelse med bruk av fritidsbåt, så ja, det fall fra land, og under bading som vi snakket om, som da de vanligste årsakene. Hvordan kan vi på å si, endre statistikken når det gjelder fritidsbåter og båtlivet da I sommer for eksempel?
1: Det å vurdere risiko, altså alltid ta forholdsregler ut fra vær og hvor lang tur du skal på, sjekke at båten din I god stand og sånne type ting kjempeviktig. Altid bruk flytteflagg, redningsvest eller andre flyttevester. Dødmannsknappen kan redde liv, og så det jo fint å ta med litt ekstra tøy, fordi at været I Norge som sommer kan endre seg ganske raskt. Også det å ha med noe å varsle med, gjerne en mobil I en vanntett pose eller bærbar VHF, så hvis du trenger hjelp, så kan du få den fort.
0: Og så det jo ikke til å komme unna at menn, altså mannfolk, de overrepresentert når det gjelder drukningsulykker her I landet. Hvorfor det sånn?
1: Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Vi ser at menn overrepresentert på ganske mange ulykkesstatistikker og I veitrafikken, men når det gjelder drukningsulykker, så det en del forskning som peker på at menn I større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det mange som skal bare, og det kunne jo funket fint I mange år, men det alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man da faktisk har. Men så det jo også sånn at det flere menn som I båt, da, for eksempel en kvinne, som I leien I båt eller gjør andre vannaktiviteter I leien. Da.
0: Så vi skal tenke litt på badevettreglene, kanskje studere de litt nærmere enn hva vi har gjort tidligere. Vi hørte jo fra deg noen gode tips om ikke bade alene, for eksempel, og sånne ting. Men kanskje det viktigste av alt, Tanja, vi bør kanskje ikke overvurdere oss selv hele tiden.
1: Nei, det bør vi ikke. Vi vil ha et realistisk forhold til egne evner. Det blir egentlig bedre for oss selv. Det gjør det.

0: Det delt meninger om kunstig intelligens. Vi føler at det flere oppsier her.
1: Ja, altså, vi kan jo en god del, vi som jobber i radio, men det mye vi ikke vet også. Da spør vi ChatGPT eller AI eller kunstig intelligens, hva man enn måtte kalle det. Og nå det jo slik at det mye snakk om streik om dagen, mulige streiker innen flybransjen blant annet. En ble vel avverget natt. Til I dag, det kan komme flere, og da kan det jo I verste fall hende at man ikke får flydd til syden som man hadde planlagt. Og da har jeg spurt ChatGPT da, hva gjør vi hvis det blir flystreik I sommer og vi ikke får dratt til syden? Og da kommer det mange gode svar her. Lag ditt eget feriehotell I stua hjemme. Rydd bort hverdagsrotet, finn fram lyse badehåndkle, strandtepper og kanskje noen grønne planter. Sett på dempet varm belysning om kvelden. Nakne lyspærer og stearinlys gir mer feriefølelse enn vanlige taklamper.
0: Ja, sånn arbeidslampe da, som varmer skikkelig.
1: ja, ikke sant? Litt siden følelse der. Bruk sansene dine, lag en deilig sydenspilleliste på Spotify med reggae, bossa nova eller sommerhits, tenn duftlys med kokos eller havduft, og åpne vinduet hvis været tillater det slik at den varme, deilige innlandsvinden kommer inn I stua. Det kan gi litt sånn sydenfølelse, foreslår ChatGPT. Vi vet at når vi på I syden på hotell, så spiser vi buffet og drikker deilige drinker. Lag all-inclusive hjemme I stedet, står det her. Server tropiske drinker med ananas, mango og lime. Spis middag ute på balkongen eller terrassen, og sett frem snacks I små skåler, som om du på en hotellbuffet.
0: Ja, så kan du snakke litt sånn norsk-spansk
1: ja, det må du legge inn, tenker jeg. Kle deg som du på ferie, gå I shorts og sommerkjole I stua, sandaler og solbriller. Lov, selv om du bor I innlandet, står det her. Pakk bort jobb-PC og slå av varsler på telefonen. Og lag sånne temakvelder som det gjerne på sydenhoteller. Ta en kreta-kveld med gresk salat, tzatziki og gresk musikk, eller en spania-kveld med tapas og sangria. Så får du fort litt sånn sydens følelse, selv om det hjemme I din egen stue, hvis det skulle bli såpass mye streik at flyet ditt til syden ikke går alt.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og onsdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykk for regn av og til, spesielt onsdag ettermiddag kveld. Da kan det komme kraftig regnbyger, kan hende med lokal lyn og torden. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
9: liv enklere. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Det er jo mange ting vi må ha om sommeren. Noen må jo ha grillmat, andre må ha vannmelon. Noen kanskje tenker at det blir ikke sommer uten moreller, men jeg tenker at ekstra mange nordmenn, de tenker kanskje at det blir i alle fall ikke riktig sommer uten jordbær. Og kanskje har du kjøpt med deg en kurv jordbær eller to med hjem, og da jo spørsmålet, hvordan spiser du disse bærene? Hva nordmenn nyter bærene sine med, det varierer, men det finnes altså en klar folkefavoritt. Det forteller opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Therese Glemming Arnesen, du ernæringsrådgiver der, og det er kanskje ikke så veldig overraskende egentlig hva vi liker å helle på jordbæra.
1: Nei, det er en god gammel favoritt som fløte, som troner øverst på toppen I år igjen, vil jeg si. Det er jo veldig ofte det vi foretrekker å ha på norske jordbær.
0: Ja, hvorfor det egentlig? Er det noe særnorskt eller særskandinaviskt?
1: Altså, den norske fløten jo veldig god. Den jo veldig sånn, frisk og fersk på smak. Så jeg vil tro at det er veldig populært I Norge også, kanskje de andre skandinaviske land. Men vi har liksom de ferske meieriproduktene. Fersk melk, det jo litt sånn typisk for Norge og Norden, da, I motsetning til hvis man på ferie I Frankrike og andre land, så kan man merke at melken kan stå I romtemperatur, og så de ikke like ferske. Så det kanskje en fordel vi har I Norge, at vi har kort vei til kjøleskapet og kort vei fra bonden og til butikkene, og da blir det ferskere produkter.
0: Ja, men det finnes jo nordmenn som foretrekker andre ting også. Kan ikke du ta lista over hva som mest populært?
1: Ja, altså på en god nummer to så har vi jo iskremen, og det klart at det mange som også liker det som tilbehør. En god fløteiskrem jo også helt nydelig å ha på jordbær. Og så litt overraskende kanskje, så kommer vaniljesaus på nummer tre. Og under der igjen så har vi melk og piska krem. Det det faktisk ikke så mange som foretrekker. Det bare 6% som vil bruke krem da, på jordbær, så det kanskje litt overraskende. Men
0: ja, og det kanskje litt overraskende også at det med andre ord ganske få som spiser jordbær uten noe som helst tilbehør.
1: Ja, det var også overraskende. Det bare 2% som foretrekker bær uten å ha noen ting på. Så det sier jo kanskje litt om at de jo litt syrlige også, sånn at det blir godt med bittelite grann strø med sukker og et meieriprodukt da, som fløter sånn for å runde av. For du har jo på en måte friskheten I jordbærene, og så har du den runde fylde fra meieriproduktene som blir en veldig sånn god kombinasjon når man skal spise det.

0: I vår Lifehacks-spalte så har vi for tiden litt sånn grillfokus, Gøran.
1: Ja, da, det har vi litt sånn tips og triks for å gjøre grillopplevelsen enda bedre. Nå det kanskje ikke så fristen å grille akkurat den regnværsdagen her, men desto viktigere å holde grillspiriten og sommerfølelsen opp, tenker jeg. I går så snakket vi om at det var fint å smøre en rå potet, halv rå potet over grillrista for å hindre at ting satt seg fast. Andre ting man kan bruke en halv rå løk. Også veldig fint både å rengjøre grillen og grillerista og hindre at ting setter seg fast. Mm. Samtidig, vaske grillen med en halv sitron som du strør grovt salt inn i. Så skjær sitronen i to, strø på salt, og så kan du pusse rett og slett grillen. Skinner på en naturlig måte etterpå. Så har vi litt sånn flere tips her, for man hender jo at ting brenner seg fast, altså når du skal snu burgeren eller snu biffen, så sitter fast ja. I rista.
0: Særlig fisken, den sliter jeg med.
1: Ja, ikke sant. Men tipset her altså, hvis ting ikke løsner fra rista, så det ikke ferdig til å bli snudd enda. Så la det ligge litt til, få en god stekeskorpe, så det lettere å vippe det rundt. Okay. Ofte man utålmodig, rett og slett, og skal snu før det på en måte har satt seg, og da brenner det seg fortere fast. Tips for å vite når ting ferdig, for eksempel en kyllingfilet som du griller, det ikke så lett å vite når den ferdig. Hvis du løfter opp en kyllingfilet med en grillklype i en enden, og den ikke liksom bøyer seg, liksom detter sammen, men holder seg stivt bortover, da den ferdig. Et par sånne smakstriks til slutt fra en kjendiskokk jeg fant på nettet her. Hvis du skal grille kyllingfilet for eksempel, smør alltid kyllingen inn i majones før du griller den. Det gir et mye sprøere skinn på kyllingen enn hvis du bruker olje, og etterlater en saftig, fin smak. Samtidig, hvis du griller litt større kjøttstykker, spray på litt eplejus fra en sprayflaske sånn innimellom, da hindrer du at kjøttet tørker ut, og du får også en sånn deilig søt smak på kjøttet som mange liker da. Oh, yeah.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registerheimskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. 11,5 år etter at barnevernet tvangshentet en baby fra et par, Norge dømt for menneskerettsbrudd i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokat Rikke Arnesen sier til TV2 at foreldrene får 25 000 euro. Dommen gjelder krenkelse av retten til familieliv og viser også for svagt grunnlag og for lite samvær. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. En ny studie skal ha funnet at salt snacks gjør at øl smaker bedre. Undersøkelsen viser at et flertall sier at snacksen øker nytelsen, gir bedre smak og oppleves mer forfriskende. Forskerne skal ha testet dette i en engelsk pub der deltakerne ikke visste hva som ble målt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Økokrim startet i dag sin prosedyre i rettssaken mot de 10 mennene som tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Påtalemyndighet mener at telefonsamtaler og meldinger mellom jegerne viser at de planla og utførte ulovlig jakt, noe som førte til at en hannulv ble skutt i januar i fjor. De tiltalte nekter straffeskyld og hevder de jakta lovlig på rev, og mener dessuten at dyrene var hybrider, en blanding mellom ulv og hund, skriver NRK i dag. Prosedyrene til Økokrim vil fortsette i morgen, og de vil da si hvor lang fengselsstraff de krever for de tiltalte mennene. En ansatt i en kommune som ligger i tidligere Hedmark fylke er nå tiltalt for grovt underslag. Den ansatte skal ha utbetalt over 5,2 millioner kroner til ulike bankkort han disponerte. Disse pengene skulle egentlig gå til utgifter for flyktninger i kommunen, men den tiltalte brukte pengene til private formål, og i tillegg så skal han ha benyttet over 200 000 kroner fra kommunens bankkonto til dekning av private utgifter. Mannen må dermed møte i tingretten i september, skriver NRK. Aktor ba i dag om 13 års fengsel for mannen som tiltalt etter drapet på Dokka i Innlandet i mai i fjor. Politiet mener det bevist at den lokale 51-åringen med viten og vilje drepte en 42-åring i forbindelse med en sosial sammenkomst i avdødes leilighet i mai i fjor. Den tiltalte mannen har nekta straffeskyld i retten, skriver Oppland Arbeiderblad. I dag har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel for mye lyn som gjelder i morgen onsdag ettermiddag fra klokka 14 til 19. I Innlandet vil varselet særlig gjelde fra Mjøsa og sør-østover i fylket i morgen. Soler for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen onsdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykk for regn av og til, spesielt onsdag ettermiddag kveld. Da kan det komme kraftig regnbyger, kan hende med lokale lyn og torden. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste i morgen.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: blir jo litt VM-modus med Madeleine sin henda mot himmelen. Det var jo Haaland og Co. som fikk den tilbake igjen på hitlistene.
1: Ja da, norsk versjon av Petra Marklund sin slege fra noen år tilbake. Originalen kan du høre på Hamar I sommer, nå I juni faktisk. Petra Marklund kom jo til denne nye Odden-festivalen på Hamar siste helg av juni.
0: Det blir stas, det blir god stemning og henda mot himmelen. Vi har en liten time igjen av ettermiddagens sending. Tre timer nå til Radio Bingo. Kan bli 100 000 kroner rikere altså. Hver tirsdag klokka 8 her på lokalradion. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Dette Mr. Big.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Vi i Solrenovasjon melder.
6: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger i Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem til åtte og henter den inn til. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
8: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Åsnes Hagelag inviterer til hagevandring i Vestre Esåsvei 74 i kveld klokka 18. Det hagen til Jorunn Reinsnos som skal besøkes. Hun har gjort et møysommelig arbeid med å omskape kratt og steinfyllinger til blomsteroase. I kveld klokka 20 så spiller vi radiobingo i Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så blir det tur over grensa med Soløre Veteranklubb. Det oppmøte på Gausa Landhandleri klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur i Sysslebekk. Grue Finnskog Sandkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert i morgen klokka 17 i Grue Finnskog Kjerke. Det kortspill kveld fra klokka 18 til klokka 20 på Folkeverste ved Åsnes Folkebibliotek i morgen. Bingo det blir da på Vidarvoll i morgen på Braskheidfoss, og det oppstart klokka 19.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og det blir nærmest en festivalspesialrunde i dag.
2: Ja da, det skjer utrolig mye rundt omkring i Innlandet i hele juni. For eksempel så er det 20. juni neste lørdag, klart for den sjette familiedagen ved Kynna, et gratis arrangement med masse aktiviteter for både barn og voksne. Det sier Pia Helene Knøsen Lund, som er rådgiver på landbrukskontoret i Våler og Åsnes.
3: Ja, det er jo et samarbeid mellom Åsnes, Våler og Elverum kommune egentlig, som i sin tid satte av noen ulvepenger til å utvikle Kynna-prosjektet, eller Kynna-området da, for turisme. Vi arrangerer familiedag ved Kynna, det har vi gjort de siste fem årene, så dette her den sjette familiedagen. Den gratis for alle små og store som har lyst til å oppleve det Kynna har å bidra med.
2: Fra Kynna til Hamar, for til helgen det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden. I år tema biskopens gjestebud, det sier festivalsjef Randveig Nordbryn, og det betyr blant annet mange spennende smaker og lukter fra 1500-tallet.
4: Så i år det mye mat og drikke her ute. Og alt det som hører til, rett og slett litt sånn sosiale skikker og seder rundt dette her, og hvordan smakte det egentlig å spiste alle grøt? Det gjorde de helt sikkert, men ikke bare. Og som hun sa, jeg de som kommer for å holde foredrag om mat. Ja, man tror jo at middelalderen var bare vaskraut, men det var jo ikke det. Det var masse spennende smaker. Mye mer enn det folk tror. Vi hadde nok litt mer kontakt med verden utenfor enn det man skulle tro.
2: Masse god mat og historie og ridder og prinsesser og full pakke på Hamar til helgen altså. Kirsten Flagstad-festivalen markerer i år 20 år siden oppstarten i 2006. Billettsalget tyder på stor interesse for årets festival. Flere arrangementer allerede utsolgt, sier festivalsjef og operasanger Bernt Olav Vollungholen.
5: Og det jo vi selvsagt veldig stolte av at vi får til. Og for oss jo det et signal om at folk ønsker å ha det, så at folk interessert i det vi driver med. Og det betyr veldig mye for oss i den tiden vi driver i. Ikke minst det artig å se at vi vokser, at det vi blir større og større og bære på det vi gjør. Da. Så noe riktig skal jeg tørre å påstå si at jeg har gjort disse årene her i hvert fall.
2: Det mange store, og det mange mindre festivaler i Innlandet. For eksempel en festival som går av stabelen i Vågå nå til helgen. Der skal 27 musikere bidra når plateselskapet Melovitten i Vågå feirer jubileum. Men nær 40 plateutgivelser. Det gjør de med en skikkelig konsertbonanza, en folkemusikkfestival med musikk fra mange scener fra fredag til lørdag, sier produsent Solveig Brekke Hauknes i plateselskapet Melovitten.
6: Vi tenkte det at nå har vi holdt på i fem år, så da måtte vi

0: Fakta om innlandet.
1: Det klart for dagens fakta om innlandet, og vi fortsetter vår rundtur I fylket for å finne ut litt historie og bakgrunn om de ulike kommunevåpnene I innlandet. Og I dag så tar vi turen til, hva skal vi kalle det, skikommunen Trysil. Og da det ikke uventet at det et skimotiv I kommunevåpnet, nærmere bestemt to skistaver, som du kanskje vet, I sølv. Da med trinsene oppover, og så det en blå bakgrunn. Dette kommunevåpnet ble godkjent av kongen I statsråd I 1992, og da var dette et kommunevåpen som skulle symbolisere Trysil Knut, som jo en sånn sagnomsust figur fra Trysil. Også det at Trysil en skikommune har jo blitt enda mer da, I årene som har gått etter 1992 med utbyggingen av Trysilfjellet blant annet. Og dette med skistaver, det var noe helt nytt I kommunevåpen på den tida der. Det jo heraldikk, det kalles dette fagområdet som har med våpenskjold og våpenmerker å gjøre, og det å få en skistaver her, det var noe nytt, men det ble godkjent altså. Trysil Knut har jeg nevnt, han jo kanskje ikke en ekte person, derom strides de lærde. Man har forsøkt å knytte navnet

0: Trysil Knut til en bestemt person, men det ikke sikkert om han var virkelig, eller om det dreier seg om egenskaper fra flere forskjellige tryslinger som satt sammen til en stor skihelt. Noen sier at skia til Trysil Knut finnes på en gård i Sør-Fron, så det betyr jo enten har han virkelig levd, eller så det noen som har latt seg lure til å kjøpe et par godt brukte ski. Men uavhengig av det her, så jo Trysil Knut en person som tryslingene stolte av, og det jo så reist en statue av han i innbygda. Og derfor ikke så rart at kommunevåpnet ble basert mye på Trysil Knut sin historie når det ble godkjent i 1992.
1: Fakta om innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og onsdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykk for regn av og til, spesielt onsdag ettermiddag kveld. Da kan det komme kraftig regnbyger, kan hende med lokale lyn og torden. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
10: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Det delt meninger om kunstig intelligens. Vi føler at det flere oppsier her.
1: Altså, vi kan jo en god del, vi som jobber I radio, men det mye vi ikke vet også. Da spør vi ChatGPT eller AI eller kunstig intelligens, hva man enn måtte kalle det. Og nå det jo slik at det mye snakk om streik om dagen, mulige streiker innen flybransjen blant annet. En ble vel avverget I natt. Til I dag, det kan komme flere, og da kan det jo I verste fall hende at man ikke får flydd til syden som man hadde planlagt. Og da har jeg spurt ChatGPT da, hva gjør vi hvis det blir flystreik I sommer og vi ikke får dratt til syden? Og da kommer det mange gode svar her. Lag ditt eget feriehotell I stua hjemme. Rydd bort hverdagsrotet, finn fram lyse badehåndkle, strandtepper og kanskje noen grønne planter. Sett på dempet varm belysning om kvelden. Nakne lyspærer og stearinlys gir mer feriefølelse enn vanlige taklamper.
0: Ja, sånn arbeidslampe da, som varmer skikkelig.
1: ja, ikke sant? Litt siden følelse der. Bruk sansene dine, lag en deilig sydenspilleliste på Spotify med reggae, bossa nova eller sommerhits. Tenn duftlys med kokos eller havduft. Og åpne vinduet hvis været tillater det slik at den varme, deilige innlandsvinden kommer inn I stua. Det kan gi litt sånn sydenfølelse, foreslår ChatGPT. Vi vet at når vi I syden på hotell, så spiser vi buffet og drikker deilige drinker. Lag all-inclusive hjemme I stedet, står det her. Server tropiske drinker med ananas, mango og lime. Spis middag ute på balkongen eller terrassen. Og sett frem snacks I små skåler, som om du på en hotellbuffet.
0: Ja, og ja. Så kan du snakke litt sånn norsk-spansk
1: ja, det må du legge inn, tenker jeg. Kle deg som du på ferie, gå I shorts og sommerkjole I stua, sandaler og solbriller. Lov, selv om du bor I innlandet, står det her. Pakk bort jobb-PC og slå av varsler på telefonen. Og lag sånne temakvelder som det gjerne på sydenhoteller. Ta en kreta-kveld med gresk salat, tzatziki og gresk musikk, eller en spania-kveld med tapas og sangria. Så får du fort litt sånn sydens følelse, selv om det hjemme I din egen stue, hvis det skulle bli såpass mye streik at flyet ditt til syden ikke går altså.

0: 9. juni I dag, historisk sett, så det på dagen I 1815 at Wien-kongressen, som skapte fred I Europa etter Napoleonskrigene, ble avsluttet. Og I 1934 så dukker Donald Duck opp for aller første gang I filmen Den kloke lille høna, eller da det Wise Little Hen, som den heter på originalspråket. I 1948 så ble kongeskipet Norge overlevert som folkegave til kongen.
1: Og med disse ord vil jeg gerne ringe min takk til alle dem som både på den ene og på den anden måde har bidraget til at få dette hjem for os alle.
0: Ekofiskfeltet ble offisielt åpnet på dagens dato I 1971 av statsminister Trygve Bratteli, og I 1978 ble likestillingsloven vedtatt. Den trådte I kraft da I mars året etter.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager. Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Klokka den nærmer seg 18, og dagens ettermiddagssending den snart slutt.
1: Ja da, kos deg utover kvelden, selv om det skal regne litt. Fint være inndørs og spille radiobingo for eksempel klokka 8 her på kanalen. Vi høres I morgen. Da blir det lyn og torden og enda litt mer regn, men vi skal blant annet snakke om en ny film fra Steven Spielberg, som har premiere på mange kinoer rundt omkring I innlandet I morgen. Blant mye annet I ettermiddagssendingen som starter klokka 2 også I morgen.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi er svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert, og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sekken opp for grabselen.
1: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
5: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solør-radion.
9: Vi I Solør-innovasjon melder.
10: Hei hå, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger I Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at 8 og henter den inn at det. Solør innovasjon fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice!
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
4: Right Price Bruder, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er det jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange, det er vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den er klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Soloradion sitt nedslagsfelt. Det hos Bingoland Solør på Flisa, Circle K Flisa, Essos Mestuen, Extra Flisa, Ica Bograngens Landhandel, Jafs Kirkenær, Joker Braskreidfoss, Kiwi Flisa, Kiwi Kirkenær, Snacksen Flisa, Snarkjøp Finnskogen, YX Braskreidfoss og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Soloradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Soloradion sitt nedslagsfelt. Det hos Bingoland Solør på Flisa, Circle K Flisa, Essos Mestuen, Extra Flisa, Ika Bograngens Landhandel, Jafs Kirkenær, Joker Braskreid Foss, Kiwi Flisa, Kiwi Kirkenær, Snacksen Flisa, Snarkjøp Finnskogen, YX Braskreid Foss og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Soloradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Soloradion sitt nedslagsfelt. Det hos Bingoland Solør på Flisa, Circle K Flisa, SO Smestuen, Extra Flisa, Ica Bograngens Landhandel, Jafs Kirkenær, Joku Braskreidfoss, Kiwi Flisa, Kiwi Kirkenær, Snacksen Flisa, Snarkjøp Finnskogen, YX Braskreidfoss og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Soloradion.
1: Husk, radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Elektroimportøren.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: til Elvebris, kjøp hos Ticketmaster.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
5: nett. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.

Bingo og ei rekke, det fikk vi på tallet 10, og etter tallet 10 så rakk jeg å lese 79 og nummer 7. Vi skal spille om to rekker nå, og vi tar med for nye spillere, som vi alltid pleier å gjøre, at to og tre rekker, det må være inni den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. To rekker nå altså, og her det 800 kroner i ordinær premie. 25, 2, 5 89, 8, 9 65, 6, 5 11, 1, 1 18, 1, 8 21, 2, 1 70, 7, 0 27, 2, 7 58, 5, 8 37, 3, 7 47, 4, 7 53, 5, 3 26, 2, 6 74, 7, 4 54, 5, 4 Nummer 4, nummer 4 67, 6, 7

To rekker, det fikk vi på tallet 54, og etter 54 så rakk jeg å lese nummer 4 og 67. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 22 2 2 Nummer 1 Nummer 1 81 8 1 Nummer 9 Nummer 9 28 2 8 61 6 1 45 4 5 64 6 4 55 5 5 32 3 2 82 8 2 46 4 6

0: ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans. Han kommer fra et helt annet miljø.
1: Ja, det var en rask tre rekker der på tallet 82, og etter 82 så rakk jeg å lese 46 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2, og vi starter opp igjen vi med ei rekke, og her er det 400 kroner i ordinær premie. Nummer 6. Nummer 6. Førtitre, fire, tre. Trettifem, tre, fem. Trettifire, tre, fire. Åttito, åtte, to. Syttifem, sju, fem. Tjueni, to, ni. Nummer 8. Nummer 8. 37. 3. 7.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 38 og 17, det dessverre for sent. Bingo på 38 og 17, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så be deg holde linja.

Ja, det var så mange som ringte, så vi måtte kjøre på med en liten ekstra låt her, men den aller, aller tidligste bingoen, den fikk vi på tallet 80. Så det betyr det at hadde du bingo på tallet 84, så du dessverre for sen. Samme gjelder selvfølgelig for 38 og 17 også. Vi fikk bingo på tallet 80, og der endte vi også opp med en deling. Vi skal bla over vi har kommet til spill 3 nå, og vi kan jo for øvrig ta med det at kveldens lykketall, det tallet 63. Får du bingo på tallet 63 nå i spill 3 eller spill 4 som kommer etterpå, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Det flere som får bingo på kveldens lykketall, så det selvfølgelig deling som gjelder, slik som det med de andre premiene våre. I hvert fall så det spill 3 som gjelder nå, og vi skal starte opp med ei rekke. Her det 400 kroner i ordinær premie. 72 7 2 55 5 5 10 1 0 31 3 1 89 8 9 85 8 5 30 3 0 68 6 8 73 7 3 33 3 3 Nummer 9 Nummer 9 74 7 4 36 3 6 84 8 4 69 6 9 49 4 9 76 7 6

Bingo og deling, det fikk vi på 12.49, og etter 49 så rakk jeg å lese 76. Vi spiller videre vi, det to rekker som gjelder nå, og her det 800 kroner I ordinær premie. 62 6 2 22 2 2 82 8 2 83 8 3 44 4 4 17 1 7 29 2 9 56 5 6 77 7 7 65 6 5 48 4 8 54 5 4 87 8 7 25 2 5 39 3 9 18 1 8 32 3 2 24 2 4 Nummer 7 Nummer 7 86 8 6 81 8 1

To rekker, det fikk vi på tallet 7, og etter tallet 7 så rakk jeg å lese 86 og 81. Vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 78, 7, 8. 63, 6, 3. 80, 8, 0. 2. 47, 4, 7. 3. 71, 7, 1. 40, 4, 0. 15, 1, 5. 34, 3, 4. 4. 61, 6, 1. 8. 35, 3, 5. 60, 6, 0. 1. 28, 2, 8. 42, 4, 2. 59, 5, 9. 64, 6, 4. 50, 5, 0. 37, 3, 7.

Ja, det var mange som ringte. Vi endte til slutt opp med en deling vi på tallet 64. Etter 64 så rakk jeg å lese 50 og 37 til orientering. Vi skal bla over igjen til kveldens siste spill, spill 4. Og vi starter opp igjen vi med ei rekke og 400 kroner I ordinær premie. 27, 2, 7. Tjue, to, null. Sekstifem, seks, fem. Nummer fire, nummer fire. Tjue en, to, en. Ti, en, null. Trettiseks, tre, seks. Tjueto, to, to. Syttito, sju, to. Førtito, fire, to. Femtito, fem, to. Sekstito, seks, to. Sekstisju, seks, sju. Tjuefire, to, fire.

0: Bingo, ei rekke, det fikk vi på tallet 72, og etter 72 så rakk jeg å lese 62, 67 og 24. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinære premie.
1: 74, 7, 4. 37, 3, 7. 2. Nummer 2. 80. 8. 0. 17. 1. 7. 78, 7, 8. 35, 3, 5. 26, 2, 6. 8. Nummer 8. 57. 5. 7. 56. 5. 6. 28, 2, 8. 9. 9. 39, 3, 9. 38, 3, 8. 14, 1, 4. 87, 8, 7. 54, 5, 4. 89, 8, 9. 43, 4, 3. 19, 1, 9. 83, 8, 3. 47, 4, 7. 77, 7, 7. 82, 8, 2. 15 1 5 58 5 8 Nummer 1

Den aller tidligste bingoen, den fikk vi på tallet 83, og etter 83 så rakk jeg å lese 47, 77, 82, 15, 58 og nummer 1. Vi har I hvert fall kommet frem til grand finale, spill 4 og 3 rekker, og her det 10 000 kroner I ordinær premie. 61. 6. 1. Femti, fem, null. Atten, en, åtte. Nitti, ni, null. 81, 8, 1. 64, 6, 4. 25, 2, 5. 53, 5, 3. 59, 5, 9. 6, nummer 6. 23, 2, 3. 85, 8, 5. 68, 6, 8. 30, 3, 0. 84, 8, 4.

Ja, bingo, det har vi fått på tallet 68, og vi ferdige med kveldens trekning. Har du enda ikke rukket og ringt inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, da var hele telefonkøen besvart, og vi egentlig klare vi for å titte på kveldens resultat. Men vi må også ta med det at kveldens lykketall, som var tallet 63, det var med I ett av spillene I kveld I hvert fall, og det var jo spill 3, men dessverre så var det ingen som da hadde bingo på tallet 63 I kveldens trekning. Så det betyr jo da at det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke, 100 000 kroner. Og vi har jo som sagt et lykketall vi på alle fire spillene våre, og det betyr jo at det fire vinnemuligheter på lykkepotten I neste uke. Telefonlinjene de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo, så det også sagt. I hvert fall så starter vi med vinnerlista. Vi begynner med spill 1 og ei rekke, 400 kroner til Jutta Gransjøen fra Gjessåsen. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Mette Holmen I Trysil, og spill 1 og 3 rekker 2000 kroner til Mette Holmen I Trysil. Spill 2 og 1 rekke 400 kroner til Hanne Mangerud fra Brøttum. Spill 2 og 2 rekker 800 kroner til Vigdis Høgsven fra Brumunddal. Og spill 2 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Jan Olav Dahl fra 13, og 1000 kroner til Paula Hagen Øyen fra Koppang. Spill 3 og 1 rekke, der var det en deling, så det går 200 kroner til Oddbjørn Løberg fra Vang, og 200 kroner til Roger Brennhaugen fra Fåvang. Spill 3 og 2 rekker 800 kroner til Vegard Jota fra Trysil, og spill 3 og 3 rekker, der var det også deling, så det går 1000 kroner til Ragnhild Brodersen fra Våler, og 1000 kroner til Bjørg Sagbråten fra Gjøvik. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Tina Skarning fra Kongsvinger. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Erna Hagemo fra Otta. Og spill 4 og 3 rekker, der gikk det 10.000 kroner til Lillian Karlsen fra Moelv. Og blokka som ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på Joker på Brøttum. Det var kveldens vinnvinnere her I tirsdagsbingo, nye muligheter som sagt allerede I neste uke. Tirsdag klokka 8, altså spiller vi Radio Bingo. Jeg heter Jonas Smitsonstad, takker så mye for følge, og takk for at du spiller bingo med oss. Nå skal du få musikk utover de små nattetimer. Ha en god tirsdagskveld.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Ja, da rukket den, ja.
2: Ja, det typisk min flaks.
1: Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
2: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen.

0: Men hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt megabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Oh.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og To You står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvoll og Solørradion.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.